0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 35 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 35 tisíc eur.
2: Stal sa, že zajtra budem mať doma delfína.
3: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
2: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin G DMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
3: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne ten, až 1040 kilometrov.
3: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
2: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.

0: každé ráno je krajšie než predtým. Nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
2: Budúcoročný rozpočet prešiel najtesnejšou väčšinou, opozícia ho kritizuje. Futbalový Slovan nezvládol ďalší duel v Lige majstrov, Stuttgartu podľahli 3-0. Dnes najviac 18 stupňov, zrážky len dopoludne na východe. Dobré ráno praje pri správach Ivo Funtek.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Budúcoročný rozpočet v parlamente prešiel najtesnejšou väčšinou. Podporilo ho 76 poslancov vládnej koalície. Deficit má budúci rok dosiahnuť takmer 5% HDP. Veronika Remišová zo strany Za ľudí hovorí, že schválený návrh je rozpočtom úpadku Slovenska.
4: Ficová vláda pridala 30 miliard nového dlhu v tomto volebnom období, čo je historicky najvyššia suma od vzniku Slovenska. A preto je dôležité, aby budúca vláda nebola zložená z ľudí, ktorí Slovensko chcú len drancovať a zadlžovať.
2: Robert Fico si za podobou budúceročného štátneho rozpočtu stojí a označuje ho za kompromisný.
5: Blahoželám k schváleniu štátneho rozpočtu nielen nám, ktorí ho pripravili a ktorí ho schválili, ale blahoželám schváleniu štátneho rozpočtu celej Slovenskej republike, pretože to je rozpočet veľmi dôležitý pre našu krajinu v týchto ťažkých časoch.
2: Tomáš Taraba a Peter Slíško sa hlasovania zdržali. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť schválený budúcoročný rozpočet považuje za dekonsolidačný. V Brazílii sa bude pracovať kratšie. Doteraz bol v juhoamerickej krajine pracovný týždeň dlhý 44 hodín. Brazílsky senát v stredu schválil ústavnú zmenu, ktorá ho znižuje na maximálne 40 hodín. Opatrenie podporuje brazílsky prezident Lula da Silva, ktorý pod agentúry AP dúfa, že mu tento krok pomôže posilniť jeho pozíciu pred druhým kolom prezidentských volieb 25. októbra, v ktorom sa stretne s Fláviom Bolsonárom. Šéf FBI Keš Patel podľa svojho úradu v Rusku nie je. FBI tak reaguje na správu americkej televízie MS Now, podľa ktorej Patel priletel do Ruska na dvojdňovú návštevu na pozvanie ruskej tajnej služby. Televízia sa odvolávala na dva nemenované zdroje. Podľa FBI je Patel v americkom štáte Virginia na podujatí na počesť príslušníkov bezpečnostných zložiek. Futbalový Slovan Bratislava podľahol v Lige majstrov Stuttgartu 3-0. Na domácom trávniku sa im opäť nepodarilo získať ani bod a tak sa v tabuľke Ligy majstrov nachádzajú s 0 bodmi na poslednej 36. priečke. Dnes oblačno až zamračené, o niečo menej oblakov bude na západnom Slovensku, postupne sa bude ale vyčasovať prakticky na celom našom území. Ráno ešte výnimočne počítajte aj s hmlou a môžu sa objaviť hlavne na východe, a to do poludnia slabé zrážky alebo prehánky, vo vysokých polohách to môže byť aj sneženie. Na severe dnes okolo 11 stupňov, všade inde 13 až 18.
3: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
3: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Elena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda je za Brodzanmi, stala sa v smere do Nedanoviec. Pozor aj na cestárov za Párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí a čaká sa tu v oboch smeroch. Hliadky sú v Bratislave na Botanickej smere na Karlovesku, na vjazde do Pernej Kaspeznickej Baby, potom pred Svetým Jurom smere z Bratislavy na vjazde do Handlovej z Rástočná, z Borove nad Bystricou stopujú smere do Krásna nad Kysucou, v Sučanoch na hlavnom ťahu smere do Martina, potom v Košiciach na začiatku triedy KVP smer z Myslavskej, v Demiace obojsmerne, na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky, v Čiernom na Topľov je hliadka obojsmerná, na výjazde do Sečoviec to berú z Nového Ruskova a v Sníne je posledná, čaká na ulici SMP smere do Belej na Cirochov. Tak si dávajte na cestách pozor a ak to stále nie je všetko a viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
3: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Rádio Express. Je tu štvrtok, malý piatok, krásne dobré ránko vám želá na celé Slovensko. Miša, viete podľa čoho spoznáte, či je človek tá večerná soba alebo ranné vtáča? Podľa jedného jediného pozdravu. Napríklad dnes ráno som vysadala z taxika a taxikár mi hovorí, že majte pekný večer. Ja som včera večer išla do divadla a všetkým som hovorila krásne dobré ráno. Je to skrátka jasné. Takže krásne dobré ráno, dokonca teraz sa mi to aj celkom hodí. 6.05 aktuálny čas. Stávame. End of beginning práve teraz. 6.05. Dobré ránko.

0: neviem, ako reagovať na tento hit, lebo sa ma v zásade ešte ani zďaleka netýka. Xindl X a v blbým vieku, neviem, prečo Ivan práve teraz zdvihol očie. 6.11, dobré ránko vám želáme.
1: To bol tyk.
0: Mendexu z Rádia Express, pozdravujeme. Dobré ráno, vstávame. Áno, ak by ste aj náhodou zaspali, tak už teraz ste určite prebudení, pretože neviem, či ste počúvali cez víkend, tuším v sobotu ráno, okolo 6, ale Rádio Express znelo takto. A takto a ďalej.
1: Čím to bolo?
0: Veľmi príjemná 10-minútová pesnička. Nie, že by to bolo akože zlé, hej, je to celkom hit, lebo ho v rádiu hrávame pomerne často. A počka, to... ešte prišlo toto. No poď.
1: Niečo mi hovorí, že tam počúvate Rádio Express.
0: Najlepšie krátke správy. A potom tento hit takto pokračoval. Ďalšie 10 minút. Ivan, čo sa stalo?
1: Ja neviem. Spýtajte sa môjho telefónu. Mal som budík nastavený na 100% 5.05 ako každé ráno. Nezvonil.
0: Nie, takže na budík to zhodíme, hej?
1: No dobre. Počúvaj, ja mám techniku. Ja si dávam ten budík vždycky na opačnú stranu miestnosti, aby som sa postavil z tej postele.
0: A prešiel.
1: Áno.
0: Ale ten ja budík sa oči, áno, čiže je to problém budíka. 100%. Rozhodne áno. Aj tvoj šéf nám hovoril, že dajte mu to vyžrať. Ale dobre, aby si nehovoril, že my kolegovia z Hemendexu sme akože zlí a škodoradostní, máme terapiu ostatnými kolegami, takže pre všetkých, ktorí zaspali v posledných dňoch, ono sa to stáva. A zaspať na 6 je jedna vec, ale zaspať napríklad na 13, na 17, to už je frajerina. Hádajte, kto je toto?
2: Denne spím tak 9-10 hodín, inak som nie úplne funkčná. Áno, zaspala som raz na vysielanie, ktoré začína o 1 po obede, teda popoludnejšiu show. Aj mi nebolo všetko jedno.
0: Miška Mesiarová a naša kolegyňa Vicky Havránek si tiež dáva pred vysielaním. Ona to volá, že powernap, a zrazu je zazvonil telefón a tam Matúš Krnčok s otázkou, že kde si?
3: Ja som zrazu precitla, že je 16.40, tak som mu začala do telefónu klamať, že som na ceste, ale strašne prší a proste je hrozná zapcha, takže bude mi to chvíľu trvať. A on, že Vicky, svieti slnko, ja počujem, že sa práve zobudila. No tak áno, aj na 5. večer sa dá do roboty zaspať.
0: Tak tu máme hneď niekoľko výhovoriek, ale hlavne v tom pocite aspoň nie si sám. Je ti teraz trošku lepšie?
1: Ja som toto... Nie. Chcel som povedať niečo, chcel sa vyhovoriť. Nie.
0: Tak všetkým vám, ktorí občas zaspíte, povedzte, že však aj tam, v tom rádiu sa im to stáva.

0: Je, takto z rána. 6.17, dobré ránko, pekné vstávanie vám. Z Hemendexu želá Miša. Ak stojím bezradne pred skriňou a neviem, čo si mám obliecť, tak som taká klasická žena v zásade, ale okay. Povedz Ivan, že je to aj na mikinu, bude dnes chladnejšie.
1: Ak budeš chcieť ísť teraz ráno niekde vonku, tak 100% sa poriadne obločte, lebo tie teploty sa pohybujú niekde okolo 3-4 stupňov, no ale ak už potom sa chcete obliekať na poobede, tak bude celkom príjemných 13 až 18 stupňov, na severe o niečo chladnejšie okolo 11. Zároveň dnes bude najmä do poludnia pomerne škaredo, oblačno a zamračené, neskôr popoludní sa začne ale vyčasovať, ráno ešte vynimočne aj hmla. No a môžu sa objaviť aj slabé prehánky alebo dážď, najmä na východnom Slovensku. Prezident Peter Pellegrini sa s vymenovaním Filipa Kufu do funkcie ministra životného prostredia ponáhľať nebude. Prezidentská kancelária uviedla, že hlava štátu sa oboznámi s potrebnými informáciami, čo môže vyžadovať dlhší čas. Líderi členských krajín Európskej únie sa vo štvrtok a piatok stretnú na samite v Bruseli, kde budú rokovať o konkurencieschopnosti európskej ekonomiky, vysokých cenách energií, budúcom viacročnom rozpočte, rozširovaní únie a podpore Ukrajiny. Slovenský stolný tenista Yang Wang postúpil do druhého kola na majstrovstvách Európy v slovinskej Ľubljane. V prvom zápase vyraďovacej fázy zdolal Francúza Poreta 4-1. Slovensko-polská dvojica Tatiana Kukulová, Natália Bajorová postúpila do štvrťfinále štvorhry. V osemfinále si poradila so španielským duom 3-1.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 35 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom Express na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 35 tisíc eur.
4: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 6.20, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú za Sládkovičovom v smere do Galanty a potom pred Slovenským Novým mestom v smere z Borše. Staršiu dokumentujú za Brodzanmi v smere do Nedanoviec. Cestári pracujú za Párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Čaká sa v oboch smeroch, no a pokračuje expres vodič Martin.
9: Aby som chcel nahlásiť dole do Novalami smerom do Ružomberka, zrazená vysoká zver. Tu neprehľadne sa kľúte, daj si vodiči dávajú pozor.
8: Ďakujeme pekne, poďme aj na policajtov. Tí merajú na R1 pri výjazde Nitra Východ smere do Beladíc a v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do Perneka z Pezinskej Baby, pred Svetým Jurom smere z Bratislavy, na výjazde do Handlovej z Rástočna, v Oravskom podzámku Širokej smere do Dolného Kubína, v Košiciach sú na začiatku triedy KVP smere z Myslavskej, v Demiace to berú obojsmerne, v Čiernom na Topľov takisto a na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky je posledná hliadka. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
7: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Hemendex.

0: Štvrtok je malý piatok, takže sme práve rozleteli tie lietačky do baru a objednávame si jednu chávu, pretože je ráno a my ju potrebujeme. 8.39 aktuálny čas. Dobré ránko z Hemendexu vám želá Miša a dobré ránko zasa z Ciest a Lenka.
1: Nehodu máme v Košiciach, takže nie je až také dobré. Pri Zelenom dvore v smere do centra je to v ľavom pruhu a havarovalo tam osobné auto. Viac o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
0: Už asi definitívne môžeme zameniť to letné oblečenie za jesenné až zimné, pretože sa nám ochladilo, viac vie Ivo.
2: Je to potvrdené, na severe dnes musíme počítať s teplotami okolo 11, inak sa maximálne oteplí na 18 stupňov, no a celý deň bude na západnom Slovensku škaredo, oblačno až zamračené, na východe bude slabý dážď alebo prehánky, najmä do poludnia vo vysokých polohách môže až snežiť, no a popoludní sa začne postupne od východu vyjasňovať a užijeme si tam aj pekné slnečné počasie. Prezident Peter Pellegrini sa s vymenovaním Filipa Kufu do funkcie ministra životného prostredia ponáhľať nebude. Prezidentská kancelária uviedla, že hlava štátu sa oboznámi s potrebnými informáciami, čo môže vyžadovať dlhší čas. Peter Pellegrini už má v rukách nomináciu na vymenovanie Kufu za šéfa Enviro rezortu. Počet obetí tropickej búrky Rachel, ktorá zasiahla Mexiko, stúpol na 8 od minulého týždňa. Vyvolal silný dážď záplavy v štáte Baja California, ktorý hraničí so Spojenými štátmi. Mexická armáda a námorníctvo pátrajú po dvoch nezvestných osobách. Arina Sabolenková sa s turnajom vo Wuhane rozlúčila už v druhom kole. Najvyššie nasadená Bieloruska prehrala s Američankou N. Liovou 6-3, 4-6, 7-6.
3: Čaute, ja som Billy a košík mám už takmer plný. Ale na tie najlepšie zľavy si vždy nechám voľné miesto. Čo tam prihodím teraz?
4: A čo tak gaštany voľné 100 gramov len za 65 centov? A k tomu chladené kuracie raz nehyza, kilo iba za 4,99. Billa.
5: Som Michail Satmári.
6: A ja Tomáš Hudák. Máme pre vás fantastickú správu.
5: Lepšie to už nebude.
6: To je tá fantastická správa?
5: To je názov nášho nového komediálneho špeciálu.
6: A budeme v ňom rozoberať vzťahy, deti, ženy, teda všetko, čo mu už v našom veku rozumieme.
5: Chápem, takže ničomu.
6: A budeme aj hrať a spievať, lebo nie všetko sa dá povedať vtipom.
5: Príďte sa na nás pozrieť naživo, lebo lepšie to už nebude. 26. októbra v Dolnom Kubíne, 27. v Poprade a 29. v Trenčíne. Lístky na Go Out.
7: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
8: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
7: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
8: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
7: Presne ten, až 1040 kilometrov.
8: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
7: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
9: Verity. Adaptácia románu od Colleen Hoover prichádza do kín.
10: This is my confession.
9: Anne Hathaway a Dakota Johnson ako dve spisovateľky, ktoré manipulovanie pravdy zavedie na temnú cestu.
10: Only darkness ahead.
9: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dabingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej. Viac na itafilm.sk.
11: Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok?
11: Počúva každý.
12: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 8 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na viazde do Bratislavy z D2-ky z Ostupavy a na hodinu a pol je to na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú v Bratislave dve, prvá na nábreží pod mostom SMP smere do centra, treba rátať s kolónami, a potom ďalšia na obchvate pri výjazde Bratská smere na Mozlán Frankonín. V Žiline sa stala havária na križovatke Rudnajova Centrálna, ďalšia za Víťazom smere do Kluknavy. V Prešove na ulici generála Svobodu pri McDonalde smere na Švábsku je takisto havária a kolóny, a v Košiciach pri Zelenom dvore v smere do centra v ľavom pruhu havarovalo osobné auto. Staršie dokumentujú v Trnave na križovatke Bulharská Priemyselná, potom za Zbehmi v smere do Alekšiniec, v Nitre Janíkovciach smere do centra, na R1 pri Beladiciach smere do Zlatých Moraviec, v Čadci na križovatke Kysucká Slovenských dobrovoľníkov, vo Zvolenie na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, pred Valaskou Dubovou smere z Jasenovej, je to v zákrute, pred Jablonovom na Turňov smere z Rhova a v Bystrom smere do Hanušovic nad Topľou. Cestári sú za krajným smere do Babulicovho vrchu, opilujú tu stromy, úsek je priebežne uzatváraný do 13. Potom na Čertovici takisto obojsmerne opilujú stromy, zdržíte sa tu a za Párnicou smere do Kráľovian pracujú na železničnom priecestí a čaká sa v oboch smeroch. Radary sú na diaľnici D1, merajú za Novým Mestom nad Váhom smere do Hornej Stredy, potom pri Trenčine smere do Dubnice nad Váhom, za Hričovským Podhradím smere do Bytče, aj za Popradom smere do Štrby, v Kľúšove Kľúšovskej Zábave je radar smere do Bardejova a posledný je obojsmerný a čaká v Bratovciach. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
13: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
13: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: inom neviem. Je absolútne božský. 8.48 a teraz schválne, či viete, o čom hovorím. Ucho šprťky, vaťupky, ušince, ušničky. Je jedna vec, ktorú naozaj každý volá inak. Zuzi, ty ako?
1: U nás sa používa výraz ušatko na vatovú tyčinku, lebo sa pchá do ucha.
0: Aj my to voláme ušatko. A vy ako?
2: Top 3
0: Dnes presne o takýchto vašich slovách, ktoré používate možno inak, ako by sa mali, bola top 3. Nikol pridáva to svoje a je na 3. mieste.
3: Keď chceme niečo sladké, tak môj priateľ má také slovo, že kokínko. No, keď som ho teda spoznala, vôbec som nechápala, čo odo mňa chce, ale povedal, láska ku mi kokínko.
0: Ja by som trošku zbystrila, že v nejakej mokrej štvrti to mám hľadať, alebo kde. Poďme na 2. miesto, hej, pozor na toho priateľa. Miška sa podelila s príbehom svojho syna.
4: Môj syn teraz preberajú na prvovke mesiace v roku, alebo teda preberali pred časom a išiel postupne a logicky sa mu to tam hodilo, lebo nazval si september, oktober, november, december. Čiže to mu tam patrilo.
0: Jasné.
4: Tak on ho volá odtedy oktober.
0: Veď to je absolútne jasné, práve teraz máme 15. oktober. No a potom my sa nebojíme s našou produkčnou priznať s našou Kiki, že nie všetko vieme a máme jemný myšmaš v slovách šunka a saláma. A na toto nám zareagoval Peťo, ktorý je na 1. mieste.
5: S tou šunkou a salámou je to isté ako s paprikášom a perkeltom. Tiež sú to rozdielne veci.
0: Počkaj, toto sme počuli a v našej hlave zrazu, že... Čo? Paprikáš a perkelt sú dve rozdielne veci? A v čom je zásadný rozdiel? Samozrejme sme googlili. A vraj nespočíva v prítomnosti smotany, ale v spôsobe prípravy mesa a v množstve tekutiny. Sú skrátka top trojky, ktoré sú uzavreté a potom sú také, ktoré mi rozširujú obzory. Ďakujem vám za to.

0: 8.57, aj Lady Gaga sa pridáva takto ráno z Radia Express a želá vám dobré ráno s jej hitom Just Dance. A v prípade, že by ste chceli oslavovať, viete, ja tak rada oslavujem a dávam aj tipy na oslavy, tak si umyte ruky, pretože dnes je svetový deň umývania rúk, tak tu môžete osláviť a zase také umývanie rúk, to ti úplne nie je na škodu. Tak pekný štvrtok.
1: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Mimoriadna ponuka pre firmy a podnikateľov počas biznis týždňa v Toyote. Získajte svoj nový a spoľahlivý pracovný nástroj v podobe osobných a úžitkových vozidiel Toyota s overenou kvalitou, profesionálnymi službami, vynikajúcou zárukou a financovaním od Toyota Financial Services. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota počas biznis týždňa od 19. do 23. októbra u všetkých predajcov Toyota.
3: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
4: Hrdinkou!
5: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
6: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Ocente ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
5: Kliknite na detskýčin.ľudiaľuďom.sk.
7: Nezmeškajte špeciálne baťovské číslo magazínu Historická revue. Spoznáte v ňom Tomáša Baťu, zlínskeho továrnika, ktorý obul svet. Ako sa mu podarilo uspieť a čo mal na mysli, keď hovoril, že každý z nás by mal byť kapitalistom. Oktobrová Historická revue je už v predaji.
8: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
9: Žiaka, ktorý sa vyhrážal nožom vo Veľkých Kapušanoch, obvinili. Slovan nezvládol ani druhý duel v Lige majstrov so Stuttgartom, prehral 0-3. Dnes až do 18 stupňov, do obeda zamračené. Správy o 9:00 má pre vás Ivo Funtek.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: 18-ročný žiak školy vo Veľkých Kapušanoch čeli obvineniu z nebezpečného vyhrážania. Počas útorkového vyučovania zobral podľa polície voľne položený nôž a vyhlásil, že dnes niekoho pichne. A vďaka pohotovej reakcii pedagóga sa podarilo mladíkovi nôž vziať. Žiak sa napokon začal vyhrážať aj samotnému učiteľovi a potom zo školy utiekol. Krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová informovala, že krátko na to ho polícia vypátrala a zadržala.
11: V priebehu vyšetrovania bolo zistené, že obvinený mladík je aktérom incidentu z konca mesiaca september, ku ktorému taktiež došlo na pôde školy a ktorý policajti v súčasnej dobe nateraz objasňujú ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.
9: O tom, či bude žiak stíhaný väzobne, rozhodne súd. V relácii Braňo Závodský naživo budeme napoludne hovoriť o situácii po útoku v Staškove, duševnom zdraví detí a ich radikalizácii v školách. Hostiami budú šéf IPčka Marek Madro a psychologička Mária Vargová. Slovenské predsedníctvo vo V4 chce podľa premiéra dávať na stôl len témy, ktoré krajiny spájajú. Robert Fico to vyhlásil po stretnutí s premiérmi V4 v predvečer samitu lídrov Európskej únie v Bruseli. Fico avizoval, že všetci premiéri majú spoločný cieľ, a to riešiť vysoké ceny elektrickej energie. Zoskupenie V4, teda Slovensko, Maďarsko, Poľsko a Česko, bolo počas predchádzajúcej českej vlády prakticky zablokované. Praha mala problém s postojmi Slovenska voči Ukrajine. Severná Kórea a Čína otvorili dlho nevyužívaný cezhraničný most. Pred oficiálnym dokončením výstavby ho nevyužívali vyše 10 rokov. Otvorenie mosta nadväzuje na záväzky severokórejského vodcu Kim Jong-una a čínskeho prezidenta Xi Jinpinga, ktorí sa na začiatku leta na samite v Pchjongjangu dohodli na povýšení vzájomných vzťahov na strategickú úroveň. Futbalisti Slovana Bratislava podľahli v Lige majstrov na domácom trávniku nemeckému Stuttgartu 0-3. Stredopoliar Slovana Peter Pokorný si myslí, že veľkú časť zápasu boli vyrovnaným súperom.
4: Samozrejme, oni dominovali, ale mali sme svoj herný plán a dodržiavali sme ho, mali sme tam aj nejaké šance, bolo tam goal z offside a potom od 70. už sme sa úplne zosypali aj mentálne, aj kondične, podľa mňa už to od streda ani vôbec nefungovalo.
9: Belasi majú po dvoch zápasoch 0 bodov a sú na poslednej 36. priečke. Najbližšie ich čaká v Lige majstrov budúci útorok zápas proti AS Rím.
12: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
9: Dnes bude celý deň na západnom Slovensku oblačno až zamračené. Na východe treba počítať aj so slabým dažďom alebo prehánkami, a to najmä do poludnia. Vo vysokých polohách to bude aj sneženie. No a popoludní sa začne od východu postupne vyjasňovať a tam si užijeme aj pekné slnečné počasie. Ešte dnešné teploty na severe okolo 11 stupňov, všade inde 13, až najviac 18 stupňov.
12: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
13: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
14: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
13: Dopravný servis Rádia Express.
15: Je krátko po 9. pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla za Prešovom, stala sa v smere do Bzenova. Staršie dokumentujú v Bratislave na obchvate pri výjazde Bratská smere na Mozlán Frankony. Zrazili sa tam dve osobné autá. V Nitre Janíkovciach je nehoda v smere do centra, ďalšia v Žiline na križovatke Rudnajova Centrálna. Pred Jablonovom na Turňov smere za Rhová zrazil kamión Vysokú zver. Za Víťazom je havária v smere do Kluknavy. Potom v Prešove na ulici Generála Svobodu pri McDonalde smere na Švábsku. Blokovaný je tam ľavý pruh, treba rátať s kolónami. V Košiciach pri Zelenom dvore v smere do centra takisto v ľavom pruhu tu havarovalo osobné auto a v Bystrom smere do Hanušoviec na Topľou je posledná nehoda. Cestári pracujú na D2 pred vstupovou smere z Bratislavy, treba rátať s kolónami. Potom na D4 za Ivankou pri Dunaji smere do Vrakune, tiež sa čaká v kolónach. Za Krajným v smere do Babulicovho vrchu opilujú stromy, úsek je priebežne uzatváraný do 13. Na Čertovici takisto oboj smerne opilujú stromy, zdržíte sa. A za Párnicou smere do Kráľovian pracujú na železničnom priecestí a čaká sa v oboch smeroch. Na ďalší problém už upozorňujete vy.
16: Blanko, prajem, ja by som iba chcel nahlásiť krávu pohybujúcu sa medzi kuchyňou a rožníkom.
15: Ďakujeme pekne, potom tu máme policajtov, tí merajú na Pezinskej Babe smere do Pezinka, na konci R7 pri Holiciach smere do Dunajskej Stredy. Na D1 sú radary za Trenčínom smere do Dubnice nad Váhom aj za Hričovským Podhradím smere do Bytče. Potom na R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, na konci D1 merajú pri Bidovciach smere do Svinice a v Bracovciach to berú obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor v Beniciach smere do Príboviec a vo Zvolenie je posledná, čaká na konci Lúčeneckej a je otočená v smere k Pustému Hradu. Na cestách teda buďte opatrní a ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
14: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
13: Spalím Vrbičanom.
9: Po 9. pekný aj po futbalový štvrtok praje všetkým z Expressu Pavel Vrbičan. Ako ste mohli počuť aj v našich správach, Slovan to včera na prvé body v Lige majstrov nedotiahol, prehral so Stuttgartom 0-3. Ja som bol na futbale, atmosféra bola naozaj skvelá. Škoda tej prehry. Cez polčas ešte za stavu 0-1 som bol na Vecku a tam prebiehajú tie najzásadnejšie analýzy. Ako sme tam stáli, tak vedľa mňa bol jeden pán, no a on sa tak zamyslel a hovorí: "A však dobre to je, no. Atletickejší sú, ale však naši dajú na 1-1 a 700 tisíc je doma." 700 tisíc je totiž odmena pre tým, ktorý uhrá v Lige majstrov remízu, to je pekný balík. Ak sa pýtate na to, aká je odmena za víťazstvo, sú to rovné 2 milióny 100 tisíc eur. No, to už aj na kávičku by bolo. Čo včera slovanistom nevyšlo, môže výjsť na budúce. My si poďme dobre hrať, toto je Alex Warren, jeho Passenger. Ešte raz pekný deň.

0: Aj Daša posiela v Express Hitoch Nonstop Country. Pozdrav z amerického Austinu. Je 9.15, ja som Paľo Vrbičan. Čo tu dnes pre vás mám? Tak napríklad celý katalóg aut prémiových značiek, stavebné pozemky, alebo zabehnutá kaviareň v obchodnom centre. Ak premýšľate, do čoho vraziť 35 tisíc, o ktoré dnes po 15. hráme, stačí si už len vybrať.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Tento týždeň zatiaľ platí čo deň, to vyššia a vyššia suma. Štvrtok máme 35 tisícový vďaka Andrejke, ktorá to včera nestihla, ale nepovedala heslo oplatí sa naladiť sa. Andrejka si posiela SMSky pravidelne, ale keď včera prišlo nalámanie chleba, vyšlo z nej toto.
3: Dobrý deň, tu je teplá užitková voda.
4: Nešálim.
3: Ahoj, tu je Andrej a Miška.
4: Živé vysielanie. Oplatí sa naladiť sa.
3: 700 eur si vyhrala.
0: Áno, je to tak, prosím. Mala za 700, tak musela v zápäti všetko vysvetliť prekvapenému mužovi a cére.
5: Momentálne vyťahom ide manžel s cerou, takže pohode.
3: Tak to Dobre. Bude krásna jobovka, keď vystúpie von.
4: Rodinné skupinové objatie to chce, hej? A všetko bude v poriadku a ty si to zapamätáš hlavne, dobre?
5: Áno.
0: Rodinnú terapiu, áno. Ale čo sa nepodarilo Andrejke, môže sa podariť vám. SMS-ku ste si už poslali. Dnes je v hre 35 tisíc a je to celkom jednoduché. Stačí teda poslať správu v tvare Express na číslo 7779 a keď vám po 15. zatelefonujeme, dvíhame heslom oplatí sa naladiť sa a ideálne do 10 sekúnd a pokojne si môžete splniť sen aj o tej vlastnej kaviarni.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Kecaj a Animal, novinka na Expresse. Skvelá vec. Veselo si hráme a veselo budeme rozprávať aj o počasí, lebo myslím si, že celkom fajn na Slovensku to vyzerá. Bratislava necelých 12 stupňov, na východe sa už ukazuje aj slniečko. Viac oblakov na strednom Slovensku, ale viac si povieme s Ivom.
1: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
0: Ivo, ja sa vždy zasmiem, keď sa pozriem na chopok. Minus 2. Tam by som nechcel byť, ale inde celkom fajn, čo povieš.
2: Tú meteorologickú stanicu majú naozaj vysoko, preto asi teda takéto teploty. Každopádne, ty si to veľmi dobre zhrnul. Stredné Slovensko absolútne najchladnejšie, okolo 4, maximálne tých 5-6 stupňov. Všade inde už spomínaný východ, dvojciferné čísla, Bardejov 11, Prešov taktiež, Košice okolo 10, no a na západe sa to hýbe v Bratislave približne 12 stupňov, v Nitre 6,5. No a takéto počasie bude samozrejme trošku po obede iné, respektíve sa nám začne oteplovať. Na severe to bude okolo 11, všade inde 13 až 18 stupňov. No a čo sa týka oblohy, tak najmä na západnom Slovensku, no a taktiež ešte aj na strednom Slovensku bude prevažne zamračené, ale východ si dnes bude užívať s pomerne pekným slnečným počasím.
1: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popracká a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou.
2: Lídri krajín Európskej únie budú v týchto dňoch rokovať o cenách energií, rozpočte aj Ukrajine, na ktorú má ísť ďalšia pôžička. Premiér Fico už avizoval, že Slovensko sa do nej nezapojí. Hlasovanie v spojených voľbách bude rozlíšené farebne. Biele hlasovacie lístky a obálky v rovnakej farbe sú určené pre hlasovanie do orgánov samosprávy. Voľbám do vúciek prislúcha modrá farba. Farebne budú rozlíšené aj obálky a schránka. Voľby sa konajú v sobotu 24. októbra. Rusko v noci útočilo na Ukrajinu 580 dronmi a dvoma raketami, 5 ľudia prišli o život. Kiev informoval, že zneškodnili takmer 540 dronov a k zásahom došlo na viac ako 30 miestach. Fehervário Washington zvíťazil v NHL nad Montrealom s Jurajom Slavkovským 5-4. Slovenský obranca Martin Fehervári bol druhý najvyťaženejší hráč domácich. Do kanadského bodovania sa však nezapísal, rovnako ako slovenský útočník Juraj Slavkovský.
3: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
4: Mám tu ale niekoľko znakov, že sa môžeš podľa toho zistiť, či si pod papučou. Takže ak nás počúva nejaký páni...
5: Páni nás počúvajú, lebo ženy nutia.
4: Až to je pravda. Ale to je pre vaše dobro.
3: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
6: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
7: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
8: Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s moderným interiérom, 10-palcovým dotykovým displejom a 594-litrovým batožinovým priestorom. Vyskúšajte si Duster u svojho predajcu Dacia. Príďte na dni výhod Dacia od 26. do 31. októbra. Dacia Duster so zvýhodnením až 2500 eur i hneď k odberu.
9: Zaživ zrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
10: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát.

0: Podcast.
1: Empty Smile pred 12:00, takto na Exprese, cesty druhej triedy. A my ideme o chvíľočku na veľké správy, dnes aj o téme, ktorá sa nás týka úplne všetkých. To sú ceny v obchode, dražoba a vrásky na čele.
2: Veľké správy Rádia Express.
3: V obchodoch platíme za potraviny menej ako v lani, no v porovnaní s minulým rokom výrazne zdraželo tankovanie a energie.
4: Zvýšenie cien v doprave o 9,1%, konkrétne pohonných hmôt až o 22,2%.
3: Tragédia na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi na súde. Bývalý policajný riaditeľ čelí obžalobe za pochybenie.
5: Z nedbanlivosti zmaril splnenie dôležitej úlohy a v dôsledku uvedeného mal vzniknúť obzvlášť závažný následok.
3: V relácii Braňo Závodský naživo sa budeme venovať duševnému zdraviu detí, ich radikalizácii v školách, no a pozrieme sa aj na situáciu po útoku v Staškove. To všetko s hostiami, šéfom IPčka Marekom Madrom a psychologičkou Máriou Vargovou. A venujeme sa aj zahraničným témam. V Bruseli sa začal summit Európskej únie, kde za Slovensko nás zastupuje premiér Robert Fico. Najskôr sa budú venovať konkurencieschopnosti. Viac ponúkneme o chvíľu.
2: Veľké správy na Exprese už o 12:00.

0: Krátko pred 12. na Expresse aj No Name a Žili. Ja som sa už priznal, že neperiem. Občas mám vrázky aj z prác, ktoré si vyžadajú technickejšie zručnosti, ako mám ja, či manipuláciu s odbornými pracovnými nástrojmi, aké bežne používam. Čiže kladivo, šrobovák, baterkovú šrobovačku, ešte nožnice používam, aj to sa ráta, neviem. Ivana sa dnes ráno na Expresse posťažovala, že jej manžel Robo nechce opraviť bráničky pred domom a že už to trošku trvá, aj ho mierne vydierka, aj to nezaberá, tak sa uchýlila naozaj ku krutým praktikám, totiž dala to do rádia. No a dostalo sa to k našej Miške z Hemendexu a presne ako Mišku poznám, tá nelenila a za bráničky šla lobovať a rovno na najvyšších miestach uroba.
1: Čiže ja normálne, ja a tvoja žena sa musíme zmieriť s tým, že to nikdy nebude hotové?
2: To nie, isto nie. Len asi to bude dlhšie trvať, jak mesiac.
1: Musíme si dohodnúť deadline, Robo.
2: No, tak ako sú to isté možnosti, ako sa k tomu donútiť?
1: Má žena tieto možnosti vo svojej spálni?
2: Určite, určite áno.
1: Tak sa dohodnime, že ja povydieram ešte trošku tvoju ženu a najbližšieho pol roka, Robo, už musíme si nájsť za pol roka čas.
2: Pol roka to je reálny termín, no určite ako mesiac.
0: Au, tieto tlaky, mne sa už ten Miškin tónu pri mne trošku nepozdával, hej, trošku sa bojím aj za Roba. Robo, vydrž, sme s tebou. Zostaň v pokoji, aj na jar sa okolo domu dobre robí, aj v lete sa dobre robí. Radio
3: Express. Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
4: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
1: Wow.
4: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
5: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Adastra.
6: Nezmeškajte špeciálne baťovské číslo magazínu Historická revue. Spoznáte v ňom Tomáša Baťu, zlínskeho továrnika, ktorý obul svet. Ako sa mu podarilo uspieť a čo mal na mysli, keď hovoril, že každý z nás by mal byť kapitalistom. Oktobrová Historická revue je už v predaji.
7: Drahý benzín a nafta držia infláciu na 3%. Zlacnenie potravín preto výrazne nepociťujeme.
8: Ak sme v lani natankovali za 50 eur, tak tento rok v septembri nás to už vyšlo vyše 61 eur.
7: Koalícia chce do konca roka zrušiť voľbu poštou zo zahraničia. Opozícia hovorí o zásahu do volebných práv.
9: Ešte aj pán Michalko povedal, že jediné, čo tým sledujete, je znížiť počet hlasov pre opozíciu.
7: Piatkové počasie by malo priniesť opäť viac slnka a aj o niečo vyššie teploty. Bolo poludne, pri správach na Expresse pozdravuje Dominik Matulaj.
3: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
7: Za tovary a služby platíme o 3% viac ako vlani. Úroveň inflácie sa od leta nezmenila. O pár percent lacnejšie potraviny výrazne prevažuje drahšia doprava, tankovanie aj bývanie s energiami. Analytici aj Národná banka varujú, že zlacnenie potravín je krátkodobé a nemusí vydržať. Podrobnosti má Mariana Tekeliová.
10: Inflácia je najnižšia druhýkrát od začiatku minulého roka. Štatistický úrad potvrdil jej úroveň 3,1%. Infláciu tlmia nižšie ceny potravín. Aj nealko nápojov, ktoré sú o 3,5% nižšie ako vlani. Najvýraznejšie zlacnenie je u vajec a mlieka, nasleduje mäso a ovocie, oleje a cukor. Naopak viac platíme za zeleninu, chlieb a ryby. Nižšie ceny potravín však podľa ekonómov nevydržia dlho. Guvernér Národnej banky Peter Kažimír už upozornil, že sú momentálne skôr prekvapení.
11: Posledné mesiace celú Európu prekvapujú pohybom nadol. Do toho budú hrať svoju úlohu klimatické zmeny, ale aj aj veľmi burlivá geopolitická situácia.
10: Mierne zlacnenie potravín ukazuje na príklade rodinného nákupu analytička Wood & Company Eva Sadovská. V peňaženkách ho však výrazne necítime pre drahé pohonné hmoty a energie.
8: Ak sme v lani urobili nákup potravín za 100 eur, tak tento rok nás vyšiel v septembri nákup na 96,8 eur. Ak sme však v lani natankovali za 50 eur, tak tento rok v septembri nás to už vyšlo vyše 61 eur.
10: Tankujeme o 22% drahšie ako pred rokom, v dôsledku čoho platíme viac aj za služby kuriérov. Vyššie ceny platíme za energie aj nájomné. Energie zdražujú dvojciferným tempom a podobne to je aj pri vodnom a stočnom. V septembri sme si priplatili za stravovanie a ubytovacie služby, takisto za hračky aj šport. Drahšie sú aj služby v zdravotníctve a vzdelávanie. Podľa Evy Sádovskej je očakávaná inflácia na 3,5% úrovni porovnateľná s miernym rastom platov, ale nevylučuje ani reálny pokles, ten by však mal byť takisto len mierny.
8: Ak sa pozrieme na celý pol rok 2026, ten mzdy vykázali nominálny nárast o 4,6%, no a po zohľadnení inflácie, keď sa pozrieme na reálny rast, tak už vzrástli iba o 0,9%.
10: Analytici však upozorňujú, že inflácia ovplyvní aj hodnotu našich úspor v bankách, keďže úroky na bežných účtoch a vkladoch nedokážu dlhodobo prekonávať infláciu. Reálna hodnota uložených peňazí tak môže klesať.
7: Po schválení štátneho rozpočtu sa poslanci vrátili k rokovaniu o voľbe poštou zo zahraničia. Noveľa volebného zákona je aktuálne v parlamente v druhom čítaní. Koalícia ho uprednostnila pred ostatnými návrhmi a avizovala, že v období okolo komunálnych volieb by si poslanci mohli dať dvojtýžňové prázdniny. Viac Dominika Turiaková.
12: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru obhajuje rušenie voľby poštou tým, že len voľby na veľvyslanectvách a konzulátoch môžu splniť podmienku tajnosti a priamosti voľby. Odmieta kritiku opozície, že sa tak deje menej ako rok pred voľbami.
13: Tento zákon je v parlamente už celý rok a diskutuje sa o ňom dosť dlho na to, aby sme mohli povedať, že sa začalo riešiť spoločnosti aj v tej politickej rovine dostatočne skoro pred voľbami. Takže či to samotné hlasovanie bude o nejaký ten mesiac neskôr, ale verím, že do konca roka sa už s tým zákonom vysporiadame.
12: SNS a poslanci okolo Rudolfa Huliaka sa už podľa Smeru dohodli na zmene systému preferenčných krúžkov. Namiesto súčasných štyroch bude môcť volič udeliť iba dva. Podľa Tibora Gašpara je však stále otázne, či návrh prejde, lebo koalícia má len tesnú väčšinu 76 hlasov. Roman Malatinec zo strany Vidieka v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že návrh je podľa neho v poriadku.
14: Keď sme sa rozprávali so zamestnancami ministerstva vnútra, tak hovoria o tom, že tí, čo volia poštou, ešte dochádzali ešte aj po voľbách obálky.
15: Je to smutné, ale je to zase otázka proporcionality. Viete, že koľko ľudí odhlasuje versus tie dve, tri obálky, ktoré prídu neskôr.
14: Je tam ten návrh, ktorý dali aj kolegovia. Stane hlas, že sa môže aj na konzulátoch.
12: Jan Horecký z KDH v rozprave povedal, že rušenie voľby poštou by bolo zásahom do volebných práv.
16: Slovensko potrebuje svojich občanov, ktorí sú v zahraničí. Potrebujeme ich vzdelanie, skúsenosti, kontakty, investície, aj možný návrat. Určite nie vytvárať im nové prekážky pri výkone ich aktívneho volebného práva.
12: Mnohí občania by podľa Beaty Jurik z Progresívneho Slovenska museli cestovať stovky či tisíce kilometrov na ambasády, čo by bolo finančne aj časovo náročné.
17: Tu sa postaví obžalovaný Tibor Gašpar a povie: v minulom volebnom období chcelo Progresívne Slovensko s Britániou ovplyvniť voľby a my tomu musíme zamedziť. Ešte aj polícia to zhodila zo stola. Toto je proste hoax, ktorý tu šíri Tibor Gašpar. Pritom ešte aj pán Michalko povedal, že jediné, čo tým sledujete, je znížiť počet hlasov pre opozíciu.
12: Oficiálne úrady neinformovali, že by sa zaoberali problémami pri voľbe poštou, pred ktorým varuje Smer. Poslanec Roman Michalko z SNS otvorene povedal, že motiváciou návrhu bola aj slabšia podpora strán súčasnej koalície medzi Slovákmi v zahraničí. Úpravou sa má zaviesť nový spôsob hlasovania v zahraničí pri parlamentných voľbách a rozšíriť túto možnosť aj na prezidentské voľby. Keď návrh prejde, účinnosť bude platiť od januára budúceho roka.
7: Polícia zadržala a obvinila muža, ktorý napadol zdravotnú sestru na urgente na bratislavských Kramároch. Opitý 63-ročný muž brutálne napadol mladú sestričku. Po tom, čo ho v útorok pred polnocou priviezli, sa v čakárni pohyboval obnažený a chcel sa vymočiť na chodbe. 23-ročná zdravotná sestra muža upozornila, on ju udrel do hlavy a potom začal škrtiť. Útočníka krátko na to spacifikoval personál a jeden pacient. Žena má zranenia na tvári, škrabance a podliatiny a aktuálne je PN. Riaditeľ Univerzitnej nemocnice Alexander Majer poukázal na to, že útoky na pracoviskách urgentu sa stupňujú. Pre tragédiu na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi sa pred súd postavil policajný exriaditeľ. Obvinili ho za to, že nesprávne vyhodnotil závažné informácie o žiakovi Samuelovi, ktorý útočil. Podľa krajského prokurátora Ľudovita Pšeničku je skutok klasifikovaný ako prečin marenia úlohy verejným činiteľom.
18: Ako bývalý riaditeľ obvodného oddelenia v Spišskej Starej Vsi z nedbanlivosti zmaril splnenie dôležitej úlohy a v dôsledku uvedeného mal vzniknúť obzvlášť závažný následok.
7: Obžalovaný odmietol vypovedať aj v prípravnom konaní. Zopakoval iba to, že sa cíti byť nevinný. Pri útoku na gymnáziu prišli v lani o život zástupkyňa riaditeľky školy a študentka. Útočníka Samuela koncom septembra uznal súd za vinného a dostal 25-ročný trest odňatia slobody. Rozsudok nie je právoplatný. No a v relácii Braňo Závodský naživo sa budeme viac venovať duševnému zdraviu detí, ich radikalizácii v školách aj situácii po útoku v Staškove. Hostiami budú šéf IPčka Marek Madro a psychologička Mária Vargová. Lídri Európskej únie nesúhlasia s návrhom nového viacročného rozpočtu, ktorý vypracovala komisia. Nemecký kancelár Friedrich Merz avizuje, že ho chce výrazne preškrtať a dohodu neočakáva ani český premiér Andrej Babiš. Kým krajiny V4 bojujú za väčší podiel peňazí zo spoločného balíka, krajiny ako Nemecko, Holandsko, Švédsko či Rakúsko, ktoré sú čistými placami do únie, chcú výdavky znížiť. Za V4 momentálne predkladá pozmeňujúce návrhy Slovensko, ktoré jej predsedá. Robert Fico avizuje 3 pozmeňujúce návrhy a je medzi nimi aj energetika.
19: Často máme vyjadrenia o spoločnej Európe, jednotnom trhu, že pri elektrickej energii to naozaj neplatí, pretože máme regióny v Európe, kde cena môže byť 50-60 eur za megawatt a máme regióny, do ktorých patrí aj Slovensko, kde táto cena je vysoko nad 100 eur.
7: Na predstavenie konkrétnych riešení Robert Fico vyzýva Európsku komisiu.
20: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s popratkou. Sponzorom predpovede počasia.
7: Popoludní očakávame menej oblačnosti s teplotami dnes do 18 stupňov. Piatkové počasie má byť prevažne jasné, iba ojedinele na východe prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne sa vyskytnú slabé zrážky. Mierne sa oteplí na 14 až 19 stupňov, sever okolo 12.
20: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
3: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
21: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
3: Dopravný servis Rádia Express.
7: Príjemný deň všetkým vodičom, začíname nehodami na D4 za Podunajskými Biskupicami smere do Vrakune. 3 autá sa zrazili za Chrenovcom v Rusnom smere do Prievidze a 2 v Krásnohorskom Podradí na hlavnej križovatke. V Galante na Staničnej za kruhovým objazdom smere na autobusovú stanicu je tiež nehoda, úsekom neprejdete, obchádzajte po okolitých uliciach. Pred Popradom smere zo Starého Smokovca, v Prešove na Duklianskej pričerpačke Orlen smere do centra. V Košarovciach smere do Nižnej Sitnice, úsek je prejazdný a s kolónami rátajte v Michalovciach na Štefánikovej za veľkým kruhovým objazdom a to smere na Močariansku. Cestári vás držia na D2 pred Stupavou smere z Bratislavy a na Čertovici obojsmerne opilujú stromy. Na výjazde z Dunajskej Stredy do Kostolných Kračian je na hlavnej križovatke odstavená motorka, okolo sa pohybujú ľudia. Radary obojsmerné v Haniske Grajciari a na Dargove a tiež na D1 pred tunelom Višňové smere z Lietavskej Lúčky. Hliadky na výjazde z Krupiny do Babinej pri čerpačke Shell pri medzi v rode smere do Brusna a v Senici na Sotinskej smere von z mesta. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
21: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
22: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
23: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
22: Práve teraz je v reparádnych 35 tisíc eur.
23: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
22: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
23: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
22: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 35 tisíc eur. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
15: 29. septembra zautočil 13-ročný žiak základnej školy v obci Staškov na spolužiakov. Keď ich učiteľka bránila, smrteľne zranil aj ju. O život žiačky, ktorá bola pri tomto útoku vážne zranená, lekári ešte bojovali. Ale 1. oktobra svojim zraneniam podľahla. Tak ako som už hovoril, myslíme na rodiny obetí, aj na celú komunitu a opäť vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Toto však nebol prvý podobný útok na našich školách. V pamäti máme stále obete útočníka z gymnázia Spišskej Starej Vsi alebo zo spojenej školy vo Vrútkach. Prečo sa to deje a čo to robí s našou spoločnosťou, s našimi komunitami? Ako to vôbec zvládajú rodiny detí a učiteľov? Ako to znášajú ich kamaráti a ich spolužiaci? Aké má štát a spoločnosť nástroje, ktoré by mohli pomôcť? Dokáže využívať, využíva ich dobre? No a môže pomôcť zákaz sociálnych sietí pre deti, či lepšia spolupráca škôl, odborníkov, obcí, polície či štátu? No tak o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s psychologom a riaditeľom občianskeho združenia IPčko, Marekom Madrom. Pán Madro, dobrý deň, vítajte u nás.
0: Ďakujem za pozvanie.
15: Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Ešte informácia, že počas našej debaty sa spojíme aj s psychologičkou Máriou Vargovou, ktorá je odbornou garantkou ministerstva školstva pre tému radikalizácia a ochrany detí v digitálnom priestore. Pán Madro, veľmi rýchlo po tom útoku v Staškove ste boli na mieste a poskytovali ste pomoc aj poradenstvo žiakom, žiačkam, ich rodinám aj učiteľského zboru, teda vlastne celej miestnej komunite?
0: Je to tak, mal som tu možnosť prísť na miesto v podstate pár hodín potom, ako sa ten hrozný útok stal.
15: Čiže bolo to priamo v deň po útoku?
0: Bolo to presne v ten deň a zároveň sme tam strávili 9 dní, v podstate po Nelkinom pohrebe sme potom odchádzali, ale je pravda, že sme stále každý deň v kontakte s rodinami obetí, aj s pani riaditeľkou, aj s tými ľuďmi, ktorí ešte teraz potrebujú pomoc. Pretože mnohí tí ľudia až postupne naberajú odvahu, až keď začne ich telo vlastne vykazovať známky, že bolo traumatizované a že prežilo nejaký naozaj šok, s ktorým sa nevedelo vysporiadať, tak postupne sa objavujú ďalší a ďalší ľudia, ktorí prosia o pomoc a aj na mieste. Napriek tomu, že škola nemala a nemá školského psychológa do tejto chvíle, tak sú tam prítomní psychológovia z Centier poradenstva a prevencie aj na mieste. Čiže je to taká veľmi veľká spolupráca.
15: Na to som sa chcel pýtať, hovorili ste my, to znamená akoby celý tým IPčka, viacero psychológov, odborníkov, ktorí tam intervenovali a ako hovoríte, aj do dnešných dní stále intervenujú?
0: Viete, tá tragédia je niečo, čo zasiahne celé Slovensko. A
15: určite.
0: Vždy v takýchto chvíľach, mám tú skúsenosť bohužiaľ už viackrát, sa snažíme vytvoriť naozaj veľkú skupinu psychológov, veľkú skupinu krízových interventov, ktorí dokážu prísť na miesto a majú skúsenosti s tým, aby dokázali sprevádzať po takejto vážnej udalosti všetkých tých, ktorí boli zúčastnení, ale aj celú tú komunitu. V niektoré dni bolo na mieste 50 psychológov. Najmä sa zapájali postupne rôzne tie centra poradenstva a prevencie, ten náš tým.
15: Tie tzv. CPPčka, jasné.
0: Ktoré máme vlastne v každom okrese a oni vlastne majú podporovať školy, keď sa deje čokoľvek náročné, s čím sa tá škola nevie vysporiadať. Náš tým tam bol takisto prítomný, skúšali sme to tam manažovať, snažili sme sa hľadať tie prieniky a najmä vytvárať tú spoluprácu.
15: Práve na to som sa chcel spýtať.
0: Čo je niečo absolútne unikátne a veľmi musím oceniť prístup ministerstva školstva v tom, že naozaj boli k dispozícii všetci odborníci, ktorí sme potrebovali a deň za dňom sme ich postupne zapájali. Práve kvôli tomu, že tá situácia je niečo, čím Keď si to predstavíte úplne konkrétne, že pre tie deti, ale najmä pre učiteľov, bolo nepredstaviteľné sa vrátiť po tom, čo tam zažili, sa vrátiť na tie miesta. A ten návrat musel byť postupný, musel byť veľmi citlivý. Naozaj sme plánovali zo dňa na deň, ako vlastne budú vyzerať tie jednotlivé intervencie. Keď si predstavíme tých učiteľov, ktorí aj boli priamo zasiahnutí z pedagogického zboru, tam boli obete, bola tam zranená pani špeciálna pedagogička, pre mňa absolútne úžasná osoba, pani učiteľka, ktorá zomrela pri tom, ako sa snažila chrániť deti, tak tí učitelia samozrejme prežívali v tom absolútne vlastný príbeh, ale zároveň sa od nich očakáva, že oni sa vlastne zapnú a budú schopné podporovať deti.
15: Presne
0: preto
15: tak,
0: preto každý tak. Večer sme mali niekoľko, aj každé ráno, aj každý večer sme sa venovali špeciálne tým učiteľom, aby boli schopní vlastne pracovať. Oni postupne sa zapájali takisto. Dnes už tá škola funguje relatívne v tom normálnom stave. Keď hovorím toto normálne, tak znamená to, že sa snažia učiť, snažia sa ísť ďalej, ale toto naozaj malo postupný nábeh, trvalo to až 9 dní, to vysporiadavanie sa s tým, čo sa stalo, a návrat na tie miesta, kde sa udiala tá tragédia, tam sa to udialo na schodisku, čiže mnohé deti to aj videli, mnohé deti mali naozaj skúsenosť s evakuáciou v takejto akutnej situácii. To, čo prežívala aj tá škola, aj tí zasiahnutí, aj tí učitelia, aj tí rodičia, s ktorými sme sa snažili každý deň pracovať, a ešte sme museli pracovať aj s pani riaditeľkou, ktorá musela popri tom robiť rozhodnutia a musela ďalej ťahať školu. Celej tej komunite pomáhal zároveň pán starosta, zároveň cirkev. Bolo to naozaj niečo, kde potrebovali sme spoluprácu všetkých zapojených.
15: To je presne tá otázka, či sa to darilo koordinovať, či náhodou potom aj tie jednotlivé intervenčné týmy, prípadne práve tieto ďalšie inštitúcie ako obec, škola, štát, neviem, si nevyhradili nejaké svoje, že toto budeme robiť my, toto vy, ale že či sa naozaj tá spolupráca... Zavodky,
0: mám opakovanú skúsenosť, že v takýchto situáciách, ak je ten signál zhora, tak dokážeme všetci spolupracovať. Za mňa po tej hroznej udalosti sa tam udialo naozaj obrovské množstvo veľmi odbornej, veľmi profesionálnej práce a spolupráce, s ktorej my môžeme ďalej ako keby ťažiť a môžeme využívať tie nové schopnosti, tie nové kapacity aj ďalej, ale mňa oveľa viacej zaujíma to, že či je to len o tej tragickej udalosti a taká pozornosť štátu je tu v momente po tej udalosti, alebo
15: stalo.
0: Si dokážeme všímať tie indície a pomáhať tým deťom priamo, keď tie signály vieme pozorovať. Áno. A my ich vieme pozorovať a že či má štát dostatočnú pozornosť na to, aby sme vytvorili záchrannú sieť, aby sa takéto veci nestali.
15: Hneď sa k tomu presne aj dostanem. To je mimoriadne vážna, tragická téma, pri ktorej aj isto treba citlivo vážiť slova. Ak vôbec, pán Madro, o tom môžete hovoriť, aká to bola situácia, keď ste tam dorazili? Aký dojem ste z toho celého nadobudli? Predpokladám, že celý Staškov, nie len škola, bol absolútne v šoku.
0: Absolútne v šoku. Sa priznám, že keď som sa dozvedel o tom, že sa to stalo, tak prvé, čo mi išlo hlavou, je, že prečo znova meškáme. Že ja som takúto podobnú vetu mal už po Spišskej Starej Vsi, ale medzi tým sa udialo veľmi veľa vecí. Mimochodom v parlamente práve na druhý deň sa malo otvoriť prvé čítanie k pripravovanej legislatíve,
15: ktorú sme vlastne
0: nastavovali po tej skúsenosti Spišskej Starej Vsi. My sme na tom tiež participovali, rozumiem. Pomáhali. A preto som to prežíval veľmi intenzívne. Je to pre mňa ako keby niečo, kde keď vidíte tie obete, tak si hovoríte, že prečo meškáme, prečo napriek tomu, že sa udiali všetky tie kroky, tak áno, je to také symbolické, že zrovna na ten ďalší deň to malo byť v parlamente a veľmi dúfam, že to čo najrýchlejšie prejde v tom parlamente.
15: Asi
0: sa ešte o tom budeme rozprávať, ale je to ako keby ten osobný príbeh, to osobné prežívanie, a keď prídete na miesto, tak vlastne musíte v sebe zapnúť toho krízového manažéra, ktorý sa snaží zmierňovať dopady tej hroznej tragédie.
15: Ako čiže, to je vôbec, čiže... lebo však aj vy, aj keď psychológovia, ale aj vy ste ľudia a prídete do priestoru, ktorý je len nedávno poznačený tak hroznou udalosťou, ale musíte zasahovať, musí sa to...
0: Je to pár minút potom a zároveň sa snažíte skoordinovať všetkých tých záchranné zložky, všetkých tých psychologov ministerstva vnútra, ktorí prišli na miesto, takisto z Modrého anjela. Všetci sme prišli a hľadali sme vlastne, že čo teraz ideme robiť, aby to bolo čo najúžitočnejšie. Okamžite sa zapli všetky tie mechanizmy, na ktoré máme manuály, obtelefonovali sa všetci rodičia, obtelefonovala sa komunita, tie zraniteľné osoby, ponúkla sa im okamžite krízová krízová intervencia, pomoc. No ale potom potrebujete začať nastavovať to, že ako bude vyzerať ďalší deň.
15: To mi je jasné, hneď sme aj pri tom.
0: A potrebujete komunikovať ale s rodičmi, aby vedeli, že či sú bezpečí ich deti. Potrebujete im komunikovať bezpečnostné opatrenia, ktoré práve v tej chvíli zapínate. A toto všetko potrebujete dať dokopy veľmi rýchlo, preto potrebujete na mieste mať skúsených odborníkov, ktorí už s takýmito udalosťami mali skúsenosť.
15: Ale toto je extrémna udalosť, keď 13-ročné dieťa sa stane páchateľom a urobí takto ohavný čin. S tým sa asi nestretávate úplne bežne, či?
0: No, keď hovoríme o dieťati, tak sa s tým nestretávame, ale stretávame sa s mladými ľuďmi, ktorí vykazujú známky toho, že sú frustrovaní, nahnevaní a že sú nevidení, nepočutí, a my sa snažíme s nimi pracovať. My len máme niekoľko aktivít a projektov, vďaka ktorým sa k nám dostávajú takíto mladí ľudia v riziku, a my sa snažíme s nimi pracovať a zapájať celý ten systém, aby to naozaj nebolo o tom, že presne tak, aby sme sa naozaj dokázali spojiť a spolupracovať na tom, aby sme vytvorili efektívne záchranné siete.
15: V tom momente takejto udalosti, tak ako ju teda opisujete pri tom príchode, čo je to za atmosféra? Je to chaos a hluk, alebo naopak je to stíšené niečo, čo poznáme práve, keď je človek vo vážnom šoku a dokonca ani neuvedomuje si poriadne, čo sa okolo neho
0: deje. Keď prechádzate tou dedinou, tak ľudia, niektorí stoja vonku, niektorí sú samozrejme vo vnútri, je tam absolútne hrobové ticho. Vy prichádzate na miesto, vidíte záchranné zložky, ktoré absolútne profesionálne robia ten svoj výkon, a snažíte sa im nezavadzať a zároveň sa snažíte nájsť ten priestor, ktorý je vtedy možný, práve kvôli tomu, že ešte na mieste sú samozrejme vyšetrovatelia, ešte sú tam dokonca tie záchranné zložky, ktoré sa snažia ešte zachraňovať tie obete. A potom sa snažíte nájsť tých, ktorí môžu byť najviac zasiahnutí, a k tým sa prihovoriť ako k prvým.
15: Rozumiem,
0: a potom postupne rozširujete ten okruh zraniteľných, až sa vlastne dostávate po susedov, dostávate po okolie, po ostatné školy, po ostatné obce. Naozaj v tých najbližších hodinách potrebujete veľmi veľa ľudí, aby vedelo o tom, že tá pomoc existuje, že je dostupná a že naozaj ten fokus je tu na to, aby nikto v tej chvíli nezostal sám, práve kvôli tomu, že pri takýchto vážnych udalostiach hrozí aj to riziko opakovania, alebo tej inšpirácie takýmto útokom.
15: Čiže konáte s tým, že je stále akoby riziko ďalšieho následného útoku, ak nie je teda vysoko pravdepodobné, tak možné.
0: Áno.
15: Aha.
0: Prišlo desiatky hlásení aj na políciu zo škôl, kde upozornili na to, že mladí ľudia, niektorí sa začali správať rizikovo. Aj mnohé tie príbehy boli medializované, mnohé neboli medializované. Ja som radšej za tú zdržanlivosť pri tej medializácii, práve kvôli tomu, že to inšpiruje k tomu, aby sa kopírovali takéto udalosti, a zároveň to ako keby zapadá ešte do niečoho, čo je oveľa väčšie ako je Slovensko, ako je tá naša komunita, ako je Staškov. My v tých ďalších dňoch sme boli svedkami útokov v ďalších európskych štátoch.
15: V Polsku tri útoky v priebehu dvoch dní.
0: A že toto spustí nejaký jeden útok, a potom sú mladí ľudia, ktorí sa snažia to kopírovať, a zároveň viete, že sme v nejakej hybridnej vojne, čiže niekto chce tú nenávisť, niekto chce ten strach vyvolávať v tej spoločnosti. Na sociálnych sieťach sme zachytávali obrovské množstvo víziev na to, aby mladí ľudia zobrali zbranie do svojich rúk. A že toto všetko tam potrebujete s tým pracovať. Veľmi nám v tom vedia pomáhať aj zároveň škodiť médiá v tej chvíli, čiže potrebujete ešte pracovať aj s médiami, ktoré sú na mieste, na to, aby ste dokázali to celé upokojiť a čo najrychlejšie, aby naozaj jednoducho verejnosť dostala tie informácie, ktoré potrebuje, ale zároveň, aby to bol typ informácií, ktorý nám nespôsobí ešte zhoršenie.
15: Absolútne, presne tak. Ako reagovali tie decka na toto?
0: Tie detská to, niektoré to mali veľmi ťažké. Keď hovoríme o druháčikoch, o maličkých druháčikoch, ktorí prišli o triednu pani učiteľku, ktorá na tej škole strávila desiatky rokov, bola aj v tej komunite veľmi dôležitou hráčkou.
15: Bola,
0: a zároveň tie deti neúplne rozumejú tomu, čo sa vlastne deje, nevedia to uchopiť.
15: Áno.
0: A zároveň sú to osmaci, ktorí prišli o spolužiačku, zároveň tým pádom prišli aj o spolužiaka, ktorý urobil niečo takéto. Všetci hľadajú odpovede na to, že prečo sa to stalo, ako sa to stalo, ale zároveň tie odpovede vlastne nemajú. Že všetci sa snažia to v tej chvíli pochopiť, zároveň sú pod tým tlakom všetkých ostatných, ktorých sa ich pýtajú na to, že čo sa vlastne stalo. A že toto všetko sa tam mieša, ten ich vlastný strach o život, tie ich vlastné emócie, tie ich vlastné obavy, obavy rodičov, ktorí sa boja, premýšľajú, mám zajtra pustiť dieťa, sme v bezpečí tuto v tejto našej obci.
15: Viem si to živo predstaviť.
0: Čo sa tam ako keby všetko deje. Zároveň sme tam mali tie ťažkosti s maminou toho chalana, ktorý
15: utočil.
0: bolo to naozaj veľmi, veľmi, veľmi náročné tam byť, ale zároveň tá komunita veľmi potrebovala pomoc a tú pomoc podľa mňa dostala. Dostala ju naozaj veľmi profesionálne, veľmi kvalitne, ale tie dôsledky budú musieť zvládať dlhé, dlhé mesiace, niektoré roky.
15: No, veď to je presne to, že aké sú tie konkrétne postupy, ako pomôcť komunite, ktorú zasiahne takáto tragédia, v ktorej navyše žijú príbuzní páchateľa, pričom presne to, čo spomínate, je tam aj problém priamo s jeho rodičmi, či už jeho matka, ktorá, ak viem, tak bola zadržaná, mala sa dokonca vyhrážať iným deťom alebo dospelým v obci, v Staškove. Otec, ktorý sa mal údajne teda práve v tom čase vrátiť z výkonu trestu. Toto sú všetko veci, s ktorými tiež pracujete? Alebo napríklad toto, čo som zrovna teraz povedal, je už vecou polície. Aj pani policajná prezidentka tu v štúdiu pár dní dozadu hovorila, že po tom incidente zabezpečili celú obec, že tam majú prijaté bezpečnostné opatrenia, veľmi intenzívne, či už formou nejakých hliadkových služieb, zvýšeným výkonom, ale aj iným spôsobom, ktoré samozrejme z pochopiteľných dôvodov nechcela špecifikovať.
0: Ja to môžem samozrejme potvrdiť, že to tak bolo, že sme boli svedkami toho, že sa tak konalo. Všetko ostatné je v štádiu vyšetrovania, aj hľadanie tých príčin. Ja o nich nechcem vôbec špekulovať, ale zároveň taká tá moja aj osobná úloha bola prepojiť aj tých jednotlivých, tie rodiny, ktoré vlastne sa nepoznali predtým po tej tragédii. Pani špeciálnu pedagogičku, ktorá ležala v nemocnici, vracala sa popri tom z nemocnice domov, našťastie, chvála Bohu, dať jej najavo, že my všetci sme na ňu naozaj mysleli. Detská písali,
15: stále na ňu detská, myslíme, držíme jej
0: písali
15: palce.
0: Odkazy. Ona nahrala detskám video, že je v poriadku, že sa na ňu teší. A zároveň tam v tej obci žije aj rodina toho chalana, ktorý útočil. A toto všetko zvládnuť, ustať, odkomunikovať s nimi, všetci prežívali naozaj strach, všetci prežívali obavy z toho, čo ešte sa vlastne môže diať. Rozumiem. A teraz postupne vlastne sa začína ten príbeh chceli rozuzlovať. A viete, tá situácia v tej chvíli, keď tam prídete, môžete mať pocit, že ste všetko pochopili za prvé hodiny, ale naozaj to tak nie je.
15: Potom ten príbeh sa začne nadrobné, šelijaké.
0: A preto je veľmi na mieste tá zdržanlivosť, aj mediálna, ale zároveň aj tá komunikácia o tom, čo sa vlastne stalo a to hľadanie príčin. Samozrejme, že keď ste tam na mieste a počúvate tie príbehy, tak si niečo ako človek o tom myslíte.
15: Samozrejme.
0: Ale zároveň je to veľmi nevhodné to komunikovať na verejnosť.
15: Rozumiem. No, hovoríte, a ja tomu rozumiem, že je to samozrejme všetko s rezervami, že sa to vracia v obrovských úvodzovkách do normálu. To sa týka pravdepodobne školy aj tej komunity, ale nezanechal ten prípad v nich okrem toho obrovského žiaľu, smutku, možno aj hnevu, aj to, že ich, povedzme, že to komunitu to nejakým spôsobom rozdelilo, že jedna mala na to jeden pohľad, druhá mala na to iný pohľad a ťažko potom sa stretnú a môžu spôsobovať, práve to môže spôsobovať ešte nejaké ďalšie problémy.
0: Pán Zavodský, pre mňa je podstatné to, že sú tam lídri v tej obci, ktorí si toto uvedomujú a snažia sa robiť všetko preto, aby dali tú komunitu dokopy. Veľkú rolu v tom zohráva cirkev. Naozaj je to obec, kde sa fakt všetci poznajú a chodia spolu do obchodu, chodia spolu do kostola, stretávajú sa, sú tam rôzne interakcie a jasné, že sú tam rôzne reakcie tých ľudí. Pri jednej takej, kde som prišiel, to skúsim iba tak spomenúť, také babičky kričali na deti, že sú vrahovia a že viete, že keď si k ním, tým babičkám sadnete a poviete, že počujete, že fakt toto nie je úplne OK a snažíte sa im to vysvetliť, tak tie babičky, keď vám povedia, že viete, ale vy si zvykajte, ste na dedine, tak potom viete, že to má nejaké limity, ale o to intenzívnejšie potrebujete chrániť tie deti a nastaviť tie opatrenia tam tak, aby boli čo najviac OK, aby boli čo najviac bezpečné.
15: Ale aj, ešte aj takto vyzerá jasné, tá terénna intervenčná jasné, práca. Jasné, že proste aj s ľuďmi, ktorí sú povedzme aj len na priedomí jasné. A nejak sa prejavujú, okamžite sa snažíte s nimi komunikovať.
0: Zároveň
15: aj.
0: My stále hovoríme o tej jednej obci, ale dve z tých aktérov, Nelka a aj pani učiteľka, pani špeciálna pedagogička, sú z vedľajšej obce. Aha. Čiže to malo ako keby presah do Olešnej, odkiaľ sú tí ostatní a naozaj tam musíte pracovať s celým tým systémom. Je to veľká výzva, pretože veľa toho musíte ošetriť a najmä tie rodiny, oni, tie najviac zasiahnuté, oni prežili taký obrovský otras vlastného života. My si vôbec nevieme predstaviť, čo prežívali. Nie. Napriek tomu, že mnohí ľudia si myslia, že si to vedia predstaviť, naozaj si to nevedia
15: pokiaľ
0: predstaviť.
15: To nezažijú,
0: a tie obrovské nemôžu. Tlaky, ktoré na nich, na tie rodiny sú, aj zo strany médií, aj zo strany tej verejnosti, susedov, tej komunity, je to naozaj nesmierne ťažké a pre mňa v tom tomto príbehu celom, napriek tomu, že rozprávame o takejto hróze, tak pre mňa sa tam ukázalo obrovské množstvo tej ľudskosti, toho hrdinstva, tej odvahy, aj od samotnej Nelky, aj od tých pani učiteľiek, jedna, ktoré teda, hlásili na políciu, ten pocit ohrozenia, ale zároveň aj od tých, ktoré naozaj fyzicky sa snažili brániť a chrániť deti. Pani riaditeľka, tak naozaj tam je obrovské množstvo hrdinských príbehov a raz dúfam, že sa o nich verejnosť bude môcť dozvedieť.
15: To by bolo fantastické, no pretože... my zatiaľ vieme práve o pani riaditeľke, ktorý sa podarilo zdržať útočníka a tým možno predísť ešte horším dôsledkom toho všetkého. Tak...
0: Pre mňa pani riaditeľka je absolútna hviezda v tom. Ja nechcem to zľahčovať, alebo mám pocit, že tie slova nestačia na to. Viete byť po tej pozícii zodpovedného človeka, ktorý v tej chvíli sa snaží chrániť tie deti, prešla veľkým množstvom vzdelávaní a v tej chvíli ona mi sama hovorí, že Marek, mne sa to naozaj zapínalo, že čo mám, ako mám postupovať. A z toho, ako to poznám, sa podarilo tým učiteľom, aj pani riaditeľke, zachrániť ďalšie deti, ktoré by sa mohli stať obeťami tej tragédie. A viete, ono je to o tom, že má zmysel sa vzdelávať, má zmysel sa venovať tej príprave na takéto veci, ale nie v strachu, ale naozaj v tom premyšľaní, že toto sú fenomény, s ktorými sa tu budeme musieť vysporiadať ako
15: spoločnosť. To je to, čo ste predtým hovorili. Áno, zasahuje ma to ako človeka, ale musí mať chladnú hlavu a najprv konať.
0: Áno.
15: A potom môžem teda.
0: No, len predstavte si to, že v takomto konaní, v takomto obrovskom vypätí ste niekoľko dní bez toho, aby ste jedli, pili, spali a pre mňa naozaj to zvládli absolútne úžasne, ale to, čo budú potrebovať, je neustálu podporu a signály toho, že na nich myslíme, že sme na to nezabudli a že po troch dňoch to nevyšumí a nevyšumí tá prevencia toho, aby sa toto už nikdy neopakovalo.
15: Myslíte si, že by sme mohli povedať, že to ide dobrým smerom? Teraz myslím aj to upokojovanie, aj tej komunity, aj práca s ňou, aj jej nejaké. Alebo to nebudeme vôbec takto označovať?
0: Pán Zavodský, pre mňa bola najbolestivejšia chvíľa, keď ma Nelkiny rodičia prosili o to, aby sme nejako pomohli tomu, aby na sociálnych sieťach sa nepísali tie klamstvá a hlúposti o tej detskej obeti toho, čo sa stalo.
15: Áno, to bolo nechutné, neuveriteľné a zverské.
0: Ja ako psychológ poznám fakty, prečo nemohla tá Nelka postupovať.

0: Fantastická para prepojení u nás na Expresse v popoludnejšej show Matúša Michaela. Stále tu mám dva lístky do kina na film Verity a stále tu mám aj tú knihu a niekto z vás si ju chce vyhrať.
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
3: Verity. Adaptácia románu od Colleen Hoover prichádza do kín.
4: This is my confession.
1: Rádio Express.
0: Hovoríme o filme, ktorý je psychologický thriller, je o mladej spisovateľke, ktorá má dokončiť knižnú sériu slavnej autorky, ale narazí na rukopis plný temných priznaní a začína pochybovať o tom, čo je pravda a čo je klamstvo. A práve preto tu máme celotýždňovú súťaž o dva listky na tento film a plus teda knihu, ale vašou úlohou je odhaliť klamstvo. Dnes ho bude odhalovať spolu so mnou Alenka. Servus.
5: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, pozdravujem ťa. Ja tu mám tri tvrdenia našej kolegyni Viki Havranek a poďme pekne postupne odhaliť, že čo z tohto je klamstvo. Toto je prvé tvrdenie.
5: Mám na nohe vytetované logo skupiny No Name.
0: Tvrdenie číslo 2 znie.
5: Mám 5 babiek a 3 dedov.
0: Trochu veľa, ale OK. A toto je tretie tvrdenie.
5: Mám zo základnej a zo strednej samej jednotky z matiky, chémie a fyziky.
0: Alenka, čo myslíš ty? Čo je v rámci alebo v prípade Viki Havranek z tohto celého, čo tu odznelo? Klamstvo.
6: Tak, ako sa hovorí, podľa seba súdim teba. Tiež som si dala vytetovať všelijaké somariny na telo, ale teda tie jednotky, myslím si, že to bude tá trojka.
0: OK, poďme to overiť.
5: Z chémie som na základnej škole v sedmičke prepadla na pol roka a kvôli fyzikárke som mala 3 zo správania, lebo som jej povedala, že je...
0: Nebudeme hovoriť, že čo jej Viki povedala. Vieme si domyslieť. Ja vám hovorím, to je žena, ktorá... To je prosto hurikán, hej? A neviem si predstaviť, že... A to bez urážky, aby Viki Havranek mala samé jednotky z chémie, fyziky a matematiky. Prosto mi to nesedí. Alenka, správna odpoveď v tvojom prípade.
6: No, veľmi sa teším. Absolutná. Veľmi som chcela na ten film ísť.
0: Hej, tak už je teda šanca. 2 listky posielame dokonca aj knihu. A neviem, čo bude skôr. Či si prečítaš knihu, alebo pôjdeš na film. Alebo to môže spraviť, že film a potom kniha.
6: Keďže mám 2 práce, tak asi ten film a knihu si dám na dlhé zimné večery.
0: Alebo pre niekoho ako darček, môže byť.
6: Tak.
0: Tak, gratulujem, krásny deň, Alenka, pozdravujem do Bratislavy a posielam ťa teda do kina. A vy ostatní, ktorí by ste chceli mať napríklad aj takúto knihu, tak si ju viete kúpiť v sieti kníhkupectiev Pantarej. Alenke, gratulujeme, hráme. Zajtra je piatok, posledný krát, ešte 2 listky nám tu zostali.
3: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dabingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej.
1: To bolo trochu komercie. A teraz veľa hudby.

0: Čo? Také nízke ceny?
1: Áno, ešte lepšie ceny ako minulý rok. Poponáhľajte sa do Kauflandu. Ceny viac ako 1800 obľúbených výrobkov medziročne klesli až do 50%. Upravili sme ceny výrobkov tak, aby bol váš nákup ešte výhodnejší. Senzačne nízke ceny v Kauflande. Už od štvrtka v akcii. Mazda Mercedes 100 gramov za 59 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Nový televízor bez starostí? V Planeo ho kúpite za skvelú cenu a rovno vám ho aj odborne namontujeme. Na stenu, vo vašej obývačke. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
3: Zažite dokonalý silvestrovský aj štefanský pobyt v hoteli Jason. Unikátny wellness, moderné ubytovanie v srdci Bielých Karpát a výnimoční hostia. O poriadnu štefanskú zábavu sa postará Samuel Tomeček s DJom a príchod nového roka oslávite s Martinom Chodúrom. Rezervujte si pobyt už dnes na hoteliason.sk.
4: Čaute, ja som Billy a košík mám už takmer plný. Ale na tie najlepšie zľavy si vždy nechám voľné miesto. Čo tam prihodím teraz?
5: A čo tak gaštany voľné 100 gramov len za 65 centov? A k tomu chladené kuracie raz nehyza, kilo iba za 4,99. Bila.
6: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizvári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Matia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
7: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské chladené kurča 1 kg teraz len za 2,49.
8: Bačo, o to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
9: To je značka mamičkine dobroty.
7: A slovenské polotučné mlieko 1 liter za super výhodnú cenu 48 centov.
8: A táto?
9: To je značka tradičná kvalita.
7: Tieto ceny našich značiek platia Coop jednote na celom Slovensku do 18. októbra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
10: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
11: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát len pre osoby staršie ako 18 rokov.
12: Vo viacerých lekárniach chýbajú vakcíny proti chrípke. Zelenský vyzval Spojené štáty na úprimnosť, aby nestáli na strane agresora. V piatok bude väčšinou jasno a s teplotou do 19 stupňov. Aj o 15. pozdravuje pri správach Stano Subák.
13: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
12: Pre veľký záujem o očkovanie lekárňam chýbajú vakcíny proti chrípke. Potvrdil to pre agentúru SITA šéf lekárnickej komory Ondrej Sukeľ. Dôvodom nedostatku je nielen vysoký záujem o očkovanie, ale aj dvojkolové dodanie od držiteľa registrácie. Ďalšie dodávky by mali prísť na budúci týždeň a takisto začiatkom novembra. Lekárne vakcíny objednávajú pre konkrétnych lekárov aj pacientov. Ministerstvo zdravotníctva sa zatiaľ nevyjadrilo. Počas štvrtkového dňa bielej palice preverujú policajti ohľaduplnosť vodičov na takmer 40 priechodoch po celom Slovensku. Cieľom akcie je zvýšiť bezpečnosť nevidiacich a slabozrakých účastníkov cestnej premávky. Viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič pripomenul, že od septembra je v platnosti novela, podľa ktorej majú vodiči povinnosť zastaviť pred priechodom, ak naň vstúpil alebo sa naň chystá vstúpiť chodec s bielou palicou.
14: Byť taký nie rýchly, ako táto doba nás snaží a tlačí do toho byť rýchly, ale pred tým priechodom sa zastaviť, pozrieť sa, či nevieme niekomu pomôcť aj touto formou.
12: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa dlhodobo usilovala o presadenie tejto legislatívy. Považuje ju za významný krok k zvýšeniu bezpečnosti ľudí so zrakovým postihnutím. Volodymyr Zelenský vyzval Spojené štáty, aby sa nestávali na stranu agresora. Podľa ukrajinského prezidenta Kiev potrebuje úprimnosť zo strany svojich partnerov. Uviedol to na sociálnej sieti X po nočných ruských útokoch, pri ktorých zahynuli najmenej traja ľudia. Zelenský tiež zdôraznil, že potrebujú od partnerov stabilnú podporu, najmä pri ochrane ich vzdušného priestoru. Americký miliardár Elon Musk medzitým na sociálnej sieti vyzval prezidenta Zelenského, aby odstúpil z funkcie. Tvrdí, že po tomto kroku by podľa neho vojna na Ukrajine už nepokračovala. Hráči Stuttgartu aj nemecké médiá skritizovali kvalitu trávnika na tehelnom poli. Nemecký tým zvíťazil v druhom hracobni Ligy majstrov na pôde Slovana Bratislava 3-0. Strelec jedného z gólov hostí Denis Undav označil ihrisko za hanebné a dodal, že ak sa hráči potrebovali otočiť, mali pocit, ako by sa šmýkali. Nemecký denník Bild označil ihrisko za viac hnedé ako zelené. Trávnik dostal zabrať ešte pred zápasom počas koncertu speváka Enriqueho Iglesiasa. Hráči Slovana naďalej čakajú na prvé body v Lige majstrov. Ďalšiu príležitosť budú mať už budúci útorok na pôde AS Rím.
15: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
12: Zajtra má byť väčšinou pekne so slnkom a jasno, len ojedinele prechodne, najmä na východe aj so zväčšenou oblačnosťou a na východe sa výnimočne môžu objaviť aj slabé zrážky. Teploty vystúpia na 14 až 19, na Orave pod Tatrami a krajnom severovýchode chladnejšie, tam okolo 12 stupňov.
15: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
13: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
16: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
13: Dopravný servis Rádia Express.
12: Čo skoro budú 4 minúty po 15. Pekný deň aj všetkým Express vodičom. Nové nehody máme hlásené v Bratislave na križovatke Bajkalskej a Mlynskej Nivy. Tu sa zrazil autobus s osobným autom. Ďalšia sa stala na vjazde do Slovenského Grobu z Pezinka. A do tretice nová nehoda v Trenčíne na začiatku Dolného Šianca v smere zo Soblahovskej. Staršie nehody dokumentujú v Šamorine na križovatke Bratislavskej a Vinohradskej. Potom v Nitre na Štúrovej za kruhovým objazdom v smere na triedu Andreja Hlinku. Treba rátať aj s kolónami. Jedna je za Senohradom v smere do Sásy a osobné auto havarovalo na vjazde do Ždane z Trsteného pri Hornáde. Kolóny sa tvoria na vjazde do Hlohovca z D1, kde je to asi na 15 minút a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny sa zdržíte asi pol hodinu. Radary ste videli merať na R7 za Šamorinom v smere do Bratislavy, na D1 pri Bitči v smere do Hričovského Podhradia, tiež na D3 pred Žilinou v smere z Hričovského Podhradia, na D1 merajú za tunelom Čebrať v smere do Ivachnovej, na D1 aj za Levočov v smere do Spišského Štvrtka a meranie máme hlásené aj v Ľubotíne v smere do Kamenice. Hliadky tie sú na vjazde do Hubovej z Ružomberka, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena a ďalšiu hliadku už pridávate vy.
17: Dobrý deň, pri telefóne poslucháč Martin, zdravím. Chcem nahlásiť policajnú hliadku na Devínskej ceste pri Kameňolome smerom do Devína.
12: Ďakujeme pekne, Martin. A ešte jedna kontrola v Sedliackej Dubovej, to berú v smere do Dlhej nad Oravou. Jazdite bezpečne.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
16: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
13: Vaše popoludnia v spoločnosti našich moderátorov. Matúš Krnčok, Michaela Mesiarová a vy.
18: Vy ste do pátej, ne?
13: Áno, do pátej. Rádio Express.
19: Takže ešte máme nejaký čas pred sebou, aby sme ho spolu strávili. Toto je popoludnejšie show Rádia Express. Matúš pozdravuje na celé Slovensko. Počujte, sedíte aj vy možno v práci 8, 12 hodín a čo vaše platničky? Cítite ich? Boli vás chrbát? Neviete sa poriadne vystrieť? Budeme sa rozprávať so Sandrou Bulovou, ktorá je špecializovaná terapeutka pohybového aparátu, o tom, ako si uľaviť od bolesti platničiek. A čo vlastne nám to spôsobuje? Tak si na to počkajte 100% v tejto hodinke aj o tejto téme. Platničkári celého sveta sa spoja, ale ešte predtým jeden Alex Warren.

0: popoludnejšie show Radio Express v plnom prúde, spolu s nami je Miley. Best Persuades, tak sa volá aktuálny single a rovnako mierí na najvyššie priečky hitparád po celom svete, ale na Taylor sa ešte teda nedotiahla. Už som to avizoval. Platničkári celého sveta, spojme sa. Sám som s tým mal problémy svojho času a teraz aj v mojom okolí sú ľudia, ktorí jednoducho riešia chrbticu, platničky a podobne. A zdá sa, že po nejakom vysokom tlaku je toto ako keby nejaká ďalšia epidémia, ktorá sa na nás valí, ale je to našim spôsobom života. Hostkou Katky Skibovej v podcaste Chronicky v pohode je Sandra Bulová, je to špecializovaná terapeutka pohybového aparátu a povedala veľmi zaujímavú vec za mňa.
1: Samozrejme, že tá platnička sa potrebuje napiť vody, lebo funguje ako špongia. Áno, a keď je zgurtňovaná na pravej strane, tak proste prosí o pomoc, ťaha sa do ľavej strany, kde už tláči, lebo to není meká špongia, hej, to je v podstate silikónček akoby vysunutý a keď urobíme nejaký pohyb a vlastne dôjde k tomu, že sa chytí o nejaký nerv, pretože vlastne prechádza popri nervovej sústave vlastne mieche, čiže tam je centrum nervovej sústavy, skadiaľ vychádzajú nervové vlásočnice, čiže sa inervuje do nejakej bolesti, že sa rozdráždi sa nejaké miesto. A táto platnička len túži potom, aby sa napila vody a ten zgurtňovaný sval treba len pravidelným cvičením naťahovať, uvoľňovať, pretože tie svaly fungujú ako guma, ktorá sa pravidelným používa, jak v mojich vlasoch, keby používam mesiac tú istú gumičku, tak ho môžem hodiť do koša, lebo sa rozťahá. A to presne potrebujeme naťahovať, uvoľňovať pravidelné cvičenie domáce.
0: Mm-hmm, takže cvičiť musíme naozaj všetci. Ako sa hovorí, s týmto sa neradno zahrávať a máme viacerí s tým nejaké problémy a práve preto ma zaujal aj tento podcast, ktorý nájdete v aplikácii Rejo, volá sa Chronicky v pohode a teda Sandra Bulová rozpráva aj o tom, ako si zacvičiť a hlavne ako sa dostať do pohody. Takže don't worry, nemajte obavy a bude to určite dobré.

0: 15.24 aktuálne. Toto je Radio Express a popoludnejšie show, dnes Matúš bez Michaely, ale za to s Ostankom a s Nelly Furtárou. Turn off the light, to je tá skladba z roku, juj, už ani neviem z akého, ale budeme si ju hrať, lebo je veľmi superská. Aj v roku 2026 sa dá Nelly Furtado fantasticky počúvať. Už ho mali moment v plnej dĺžke.
1: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
0: Stanley, volali nám ľudia záhradkári, že kedy poprší konečne, že či nemáš nejakú informáciu.
2: Na východe slabá zrážka 1 mm, to záhradkárov nepoteší a v tomto budem pokračovať aj zajtra v noci prituhne 8 až 2 stupne a najmä v údoliach stredného Slovenska miestami aj pod nulou do minus 4. Zajtra bude pekne so slnkom, na východe môže byť aj viac oblačnosti a tam to bude len výnimočne opäť s takou slabšou prehánkou a zrážkou a zajtra aj očosi teplejšie, sever okolo 12, všade inde 14 až 19 stupňov.
1: Je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popracká a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou.
2: Železničiari vstúpili do štrajkovej pohotovosti. Kolektívne vyjednávanie v železniciach Slovenskej republiky sa skončilo neúspešne pre spor o platy. Odbory tvrdia, že vedenie im pre tento rok ponúklo nulové zvýšenie miest a na ten nasledujúci im nebolo ochotné garantovať rast. Únia hydinárov Slovenska upozornila, že 9 z 10 husí a kačíc, ktoré si spotrebitelia kúpia, pochádza z dovozu, ale necelých 5% sa vychová u nás doma. Podľa hydinárov by chovateľom pomohla podpora na založenie odbytových združení. Banky v Európskej únii musia obetiam podvodom s bankovými účtami najprv vrátiť peniaze, až následne môžu vymáhať náhradu škôd, ak tieto straty vznikli v dôsledku hrubej nedbanlivosti zákazníkov. Rozhodol o tom dnes súdny dvor únie. Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil na turnaji ATP 1000 v Šangaji už do semifinále. Vo štvrťfinále zdolal Austrálčana Alexa de Minora 2x6-4. V boji o finále čaká Zvereva Španiel Alejandro Davidovič Fokina.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky, kilo len za euro 19, tuniakový šalát Rio Mare, viac druhov len za euro 99 a mlieko Bohemilk, liter len za 42 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Adastra.
5: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
4: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
6: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
7: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
2: Minútu a pol pred pol štvrtou pozdravujeme opäť aj na cesty. Pribudlo až 5 nových nehôd, dve z nich v Bratislave na námestí Slobody v smere na Žilinsku a potom na prístavnom moste v smere do Petržalky. Novú ste nám nahlásili aj v Žiline na konci obvodovej v smere na ulicu Pod Hájom, potom v Prešove na križovatke Klementisovej a Levočskej a nová sa stala aj v Trebišove na konci ulice SNP v smere na Komenského. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Bajkalskej a Mlynskej Nivy. Tu sa zrazil autobus s osobným autom, potom na viazde do Slovenského grobu z Pezinka a jednu ešte dokumentujú v Trenčíne na začiatku Dolného Šianca v smere zo Soblahovskej. Kolóny asi na 15 minút sa tvoria na viazde do Hlohovca z D1 a na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tu je to asi na pol hodinu. Cestári pracujú za Párnicou v smere do Kraľovia na železničnom priecestí, zdržíte sa v oboch smeroch. Radar pribudol a meria na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby, merajú aj na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom a rýchlo si ustrážte aj na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia. Hliadky tie vás kontrolujú v Bratislave na Devínskej v smere do Devína, tiež v Bratislave na Bosákovej v smere na Dolnozemsku, vo Zvolene na konci Lučeneckej to berú v smere k Pustému Hradu, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, v Ždiari v smere do Tatranskej Javoriny. Kontroly sú aj na výjazde z Trhovišťa do Hriadok a v Michalovciach na konci Humenskej to berú v smere na Soubraneckú. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Počúvate popoludnejšiu show na Expresse, máme tesne po pol štvrtej a už v tomto okamihu sa môžete hlásiť do super parádneho kvízu Záľudná otázka. Brána je otvorená 905 612 612.

Every Breath You Take, toto je Police u nás na Expresse 10 minút pred 18. Alebo ako by povedali bratia Česi, tohle sú police, ktoré ste práve slyšeli. Ja som Vicky Havranek a teraz vás pozvem do sveta hudby trochu iného, do sveta hudby, ktorý tvoria ľudia bez domova. Jennifer Lopez, absolútna diva, milionárka, ktorá si môže dovoliť, čo len v živote chce, ale kedysi toho mala ešte menej, ako máte vy teraz, pretože keď mala Jennifer Lopez 18 rokov, pohádala sa s mamou, lebo mama chcela, aby išla Jennifer na vysokú školu a ona, že nie, ona bude tanečníčka na plný úväzok, tak si zbalila veci, že odchádza z domu. Lenže to úplne nedomyslela, lebo bola mladá, bola bez peňazí, ani na tú vysokú nešla, takže proste už ani študentka nebola. A tým pádom musela niekoľko mesiacov prespávať na pohovke v tanečnom štúdiu, kde sa realizovala. A problém s peniazmi a s bývaním mal aj tento jedinečný hlas. Alex Warren to mal v živote neúplne jednoduché, aj preto, že nemal stabilné zázemie s rodičmi a nevlastnil ani auto, takže nemohol prespať ani vo svojom aute, tak prespával v autách svojich kamarátov. A rodičia jeho kamarátov, ktorí ho nechávali prespať buď u seba v aute, alebo u seba doma, ho nemali príliš radi, pretože namiesto toho, aby si hľadal normálnu robotu, tak on sa natáčal na požičanú webkameru a dával svoje pesničky na internet. Tak si mysleli, že aký to je na nič hodník, ani do roboty nejde. A pozrite, dnes je to jeden z najúspešnejších umelcov sveta, rovnako ako aj Jennifer Lopez, ktorá tiež kedysi nemala ani kde spať. A dnes sú to hviezdy najväčšie a rovno sú to dnešné hudobné dvojičky na Expresse.

0: Každý deň na Expresse odznejú dve pesničky, ktoré na prvú spolu nemajú nič, nič spolu nemajú. Sú to hudobné dvojičky a zrazu zistíme, že predsa ich len niečo spája. Dnes sme spojili Alexa Vorena a Jennifer Lopez, pretože dnes sú to celosvetové hviezdy, ktoré sú veľmi, veľmi, veľmi bohaté, ale kedysi to boli ľudia, ktorí nemali ani na podnájom a tak sa ocitli istú dobu žijúc na ulici. Tak toto by som nepovedala ani na Alexa, ani na Jennifer, ale vidíte, je to tam, toto boli dnešné hudobné dvojičky na Expresse.
1: Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s moderným interiérom, 10-palcovým dotykovým displejom a 594-litrovým batožinovým priestorom. Vyskúšajte si Duster u svojho predajcu Dacia. Príďte na dni výhod Dacia od 26. do 31. októbra. Dacia Duster so zvýhodnením až 2500 eur i hneď k odberu.
2: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Nezmeškajte špeciálne baťovské číslo magazínu Historická revue. Spoznáte v ňom Tomáša Baťu, zlínskeho továrnika, ktorý obul svet, ako sa mu podarilo uspieť a čo mal na mysli, keď hovoril, že každý z nás by mal byť kapitalistom. Oktobrová historická revue už v predaji.
4: Verity. Adaptácia románu od Colleen Hoover prichádza do kín.
5: This is my confession.
4: Anne Hathaway a Dakota Johnson ako dve spisovateľky, ktoré manipulovanie pravdy zavedie na temnú cestu.
5: Only darkness ahead.
4: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dabingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej. Viac na itafilm.sk.
6: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
7: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Nová umývačka riadu bez starostí? V Planéo ju kúpite za skvelú cenu a rovno vám ju aj odborne namontujeme do vašej kuchynskej linky. Navyše počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planéo.
9: Železnice naďalej evidujú zvýšený záujem o cestovanie vlakmi. Hokejista Jakub Lacka odchádza z Nitry do Vítkovíc. Piatok bude väčšinou so slnkom a teplotami do 19 stupňov. Bolo 18 hodín, pri správach pozdravuje Stano Subák.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Po zavedení dočasnej 50-percentnej zľavy vo vozňoch druhej triedy evidujú železnice naďalej zvýšený záujem o cestovanie vlakmi. Podľa hovorcu železničnej spoločnosti Slovensko Jána Bačeka predali za prvé dva októbrové týždne vyše 734 tisíc platených cestovných dokladov, čo je medziročne viac o 21%.
11: Zvýšil sa aj počet vnútroštátnych miesteniek medziročne o 12%. Železničná spoločnosť Slovensko preto posilňuje kapacitu vybraných vlakov a naďalej sleduje záujem cestujúcich pred najvyťaženejšími dňami.
9: Železnice od októbra rozšírili 18 rýchlikov na trase Bratislava-Žilina o ďalší vozeň, čím sa denná kapacita zvýšila takmer o 1100 miest na sedenie. Od septembra posilnili aj vybrané regionálne spoje.
12: Komunálne a župné voľby 2026.
9: V spojených komunálnych a župných voľbách môžu voliči hlasovať iba v mieste svojho trvalého pobytu. Pripomína to ministerstvo vnútra s tým, že nie je možnosť požiadať o hlasovací preukaz. Voliť môžu aj cudzinci s trvalým pobytom na Slovensku. Rezort tiež pripomína, aby sme do volebnej miestnosti priniesli občiansky preukaz, pretože digitálnym sa môžeme preukázať len za predpokladu, že niekto z členov komisie bude mať v mobile aplikáciu e-doklady. Pre voličov, ktorí sa nemôžu dostať do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, je určená prenosná volebná schránka. Komunálne a župné voľby nás čakajú v sobotu 24. októbra. Rusko stavia nedaleko hraníc s Ukrajinou základňu pre vypúšťanie prúdových dronov, ukázala to analýza družicových snímok agentúry Reuters. Základňa, ktorú stavajú 6 týždňov, je už takmer dokončená. Vyrasta na mieste, ktoré bolo ešte koncom augusta nevyužívaným poľom v Rostovskej oblasti. Podľa odborníkov ide o ďalšie rozšírenie ruských útočných kapacít v blízkosti Ukrajiny. Základňa vzniká v čase, kedy Rusko čoraz častejšie využíva pri útokoch práve prúdové drony. Ukrajina má problém ich zachytávať, pretože dosahujú rýchlosť až 600 km/h. Hokejový útočník Jakub Lacka po vyše 4 rokoch opúšťa Nitru a prestupuje do Vítkovíc. V týme českého extraligistu bude pôsobiť do konca januára budúceho roka s tým, že sa môžu dohodnúť na predĺžení spolupráce alebo sa následne vráti do Nitry. Vedenie Corgoňovu uviedlo, že ho uvoľnilo aj napriek slabšiemu štartu do sezóny, pretože mu nechcelo brániť v kariérnom raste. 27-ročný Lacka získal s Nitrou 2 majstrovské tituly. V noci opäť prituhne a zajtra cez deň bude pekne, väčšinou jasno, len ojedinele prechodne najmä na východe aj so zväčšenou oblačnosťou a tam sa výnimočne môžu objaviť aj slabé prehánky. Teploty v piatok 14 až 19, v severnejších regiónoch na Orave pod Tatrami a na krajnom severovýchode tam okolo 12 stupňov.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Dopravný servis Rádia Express.
9: 4 minúty po 18. a pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Pribudlo až 5 nových nehôd na vjazde do Dolného Kubína, z Vyšného Kubína, potom za Torisov v smere do Krivian. Ďalšiu hlásite v Košiciach na Hlinkovej v smere na Watsonovu, potom na výjazde z Prešova do Vyšnej Šebastovej a nová sa stala aj v Budimíre v smere do Beniakoviec. Dve staršie nehody dokumentujú v Prešove, a to na Sabinovskej v smere von z mesta a tiež na Košickej v smere do centra. S asi 15-minútovou kolónou ešte treba počítať na vjazde do Hlohovca z D1 a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tu je to asi na pol hodinu. Zdržia vás aj pracujúci cestári na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami, potom na D1 pred Hlohovcom v smere z Trnavy a kolóny sa tvoria pre prácu cestárov aj na D1 za Ilavou v smere do Púchova. Radary merajú vo zvolenie na hlavnom ťahu pri Mliekarni v smere k Pustému Hradu a rýchlo sa oplatí ustrážiť si aj vo Vojanoch v smere do Veľkých Kapušian. Máme tu aj viacero hliadok v Bratislave na Lamackej pri Tesku v smere na Hodonínsku, tiež v Bratislave na konci Kazanskej v smere na Slovnavcku, na vjazde do Moravia nad Váhom to berú z Banky, potom za Mnichovou Lehotou v smere do Trenčianskych Mytíc, vo zvolenie na konci Lučeneckej to berú v smere k Pustému Hradu, v Čečejovciach v smere do Košíc a kontrola aj v Košiciach Barci v smere do centra. Jazdite opatrne.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Viki Havránek.
0: Vítajte v 18. hodine, toto je Radio Express, ja som Viki, pozdravujem vás a hlásim, že som stará. Mala som pred mesiacom 30-ku a počkajte všetci, čo máte viac rokov ako my, hej? Ja, zadržte ma teraz. Ja vám to idem vysvetliť, totižto včera som sa rozprávala s kolegom, ktorý má tak okolo 20-ky, mladý chalanisko. Sa ma pýtal, že čo si ja, tak idem na Expresse. Tak som mu trošku ukázala zákutia mojej hudobnej duše, on tak na mňa pozeral, že tu nepozná. 20-ročný chlapec, hej. To sú inak tá generácia ľudí, ktorým nerozumiete polovicu, pretože rozprávajú polku veci po anglicky. No a potom som sa pýtala na jeho zákutia. A on mi dal Nicole Kidman od Adély. Ale viete, čo je super? Že obi dve pesničky hráme na Express, lebo tu hráme iba hity. Tak sa poďme spoločne pozrieť na to, či je to pravda. A jasné, že je to pravda. Teraz Beberexa, David Guetta a EMT Smile a Adelu si dáme v tejto hodinke tiež.

0: Na hodinkách sú 3 minútky po štvrt na 7, vypočúvate Rádio Express, ja som Viki Havránek a ideme spoločne vyriešiť jednu veľmi dôležitú situáciu v živote manželských párov, že ako to vlastne je s peniazmi a že komu vlastne čo patrí, lebo poprvé môj manžel bol včera s kolegami hrať bingo a nechce mi dať 8 eur, lebo vyhral 16 a ja si myslím, že polovica mi patrí. A myslím, že podobný problém má teraz aj Dagmar od Topolčian, lebo tá si vyhrala na Expresse 35 tisíc.
1: To sedel pri počítači a čakal, kedy jeho výhode mi voláte. No, a bola som to ja?
2: Aj on mal SMS-ku, aj ty si mala SMS-ku.
1: Áno, áno.
0: A ja teraz, keby si predstavím, že môj manžel vyhrá 35 tisíc a nechce mi dať polovičku, asi by ma roztrhalo. Tak uvidíme, ako to bude fungovať u Dagmar doma. A zatiaľ vám dám ďalšiu sumu, aby ste mohli tiež riešiť, či si ju necháte, či by ste sa podelili, čo by ste s ňou urobili, či by ste sa zbláznili, keby máte zrazu 7 tisíc eur na účte, lebo to poteší. Už sa pomaličky začíname približovať k tomu, že ideme riešiť vianočný rozpočet, vtedy sa peniažky kotulajú a takých 7 litrov navyše urobí dobre aj zajtra, v piatok 16. oktobra po 15. Chceme do 10 sekúnd počuť heslo Oplatí sa naladiť sa a chceme vám dať aj do ponuky z výhodnený balíček, ktorý nájdete na webe oplatisanaladica.sk, kde môžete za zvýhodnenú cenu poslať až 10 SMS-iek do súťaže. A pýtate sa, prečo práve vy, prečo ja by som to mala vyhrať, prečo akože zrovna teraz? Dagmar vám povie.
1: Ja som už nedúfala, že mi zavoláte.
0: A zavolali sme zrovna dnes a možno práve vám zavoláme zajtra.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Horúce hity na Express.

0: Pred pol siedmou ste spolu s nami aj na slovenských cestách, teda vy ste tam a my vás tam pozdravujeme. Ahojte, ahojte aj pred Poníkami v smere z Banskej Bystrice, tam je nahlásená nehoda, tak aby ste vedeli a dávali si pozor. A spomalíme, dámy a páni, na diaľnici pred odpočívadlom Sverepec v smere z Považskej Bystrice. Nemáte za čo, práve som vám ušetrila z rodinného rozpočtu a viac už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka, ale ešte predtým naša Dianka.
1: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s popratkou. Sponzorom predpovede počasia.
0: Počula si, Diana, že majú byť dozvuky v nedeľu babieho leta a že bude v nedeľu fakt krásne teplo?
2: Počula som a veľmi sa na to teším, ale neviem, že či aj zajtra to tak bude vyzerať.
0: Takže zajtra ešte bude také, že normálne jesenné počasie. Inak, keby ste mali pocit, že odchádzame od mikrofónu, je to preto, že Diana práve odháňa muchu a kým žijú muchy, tak je ešte stále teplo. To je veľké pravidlo.
2: Je to tak, máš pravdu.
0: A zajtra teda ako?
2: Poďme na to, poviem, alebo začnem tak, že v noci bude jasno až polojasno, len na východe miestami viac oblakov a slabé zrážky. Teploty klesnú najnižšie na 2 stupne, v údoliach môže mrznúť až do minus 4. Piatok bude slnečný a teploty vystúpia na 14 až 19 stupňov, na severe len okolo 12, no a fúkať bude prevažne slabý vietor.
1: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
3: Vaše popoludnia v spoločnosti našich moderátorov.
4: Veľakrát som Baníkovi išiel chytiť gombík, tak som dostal takú, že čo robíš, mladý? A ja, že vyniesi kominaru, jo, nie.
5: Počkaj, to sa nechytal jeho gombík.
4: Jeho gombík.
6: To svoj, chytiť alebo potočiť.
4: Ja som chodil a ľuďom som...
3: Matúš Krnčok, Michaela Mesiarová a vy v popoludnejšej show na Expresse.
5: Toto je Karin.
7: Podľa
5: si jediný človek na svete, ktorý spieva Spice Girls Havana.
7: Ja to tam počujem.
3: Matúš a Michaela.
8: Vy ste do pátej, ne?
3: Áno, do pátej. Každý pracovný deň od 13. do 17. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka paradajky strapcové kilogram za euro 59 centov a hrozno biele kilogram za euro 45 centov. Ponuka platí do stredy 21. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Vybrať si dovolenku nemusí byť fuška. Vyrazte do exotiky pohodlne priamým letom alebo si užite hory pri vybraných zájazdoch so Skipasom v cene. Tie najlepšie last minute ponuky ulovíte na pobočkách alebo na čedok.sk. U nás si vyberie každý. Už vyše 100 rokov. Čedok.
10: Wow! Skvelý priestor pre firmu.
11: Ale potrebujem sa poradiť. Zvládnem úver, aj konkurenciu a čo môj biznis plán?
12: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
13: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
14: Príďte do Diego od 14. do 17. októbra a získajte s klubovou kartou 15% zľavu na všetky produkty za plnú cenu. Podlahy, koberce, záclony, závesy, tapety aj doplnky. Nezabudnite, dni s klubovou kartou v Diego od 14. do 17. októbra. Diego, domov naprieč generáciami.
15: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
16: Pačo, ideme na nákup.
17: Ideme na super výhodný nákup.
15: Teraz bravčové stehno bez kosti balené za 4,89, voľné len za 3,99, hrebkový olej prémium 1 liter za euro 65 a slovenské maslo tradičná kvalita za super výhodnú cenu euro 45. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 18. októbra alebo do vypredania zásob.
17: Super výhodné.
15: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
18: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizbári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
19: Čakajú na
8: teraz posledné slnečné dni.
19: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
20: Láska, kam pôjdeme na Silvestra?
21: Čo tak Karibik?
20: Wow, to naozaj?
21: Možno. Hubert má mega súťaž. Kúpiš fľašu sektu Hubert Club alebo Hubert Nealko, zaregistruješ bloček do 30. novembra na hubertsúťaž.sk a si v hre o brutálne ceny. Čím viac bločkov, tým viac.
20: Kúpime ďalší. A odlož bločky.
22: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
23: Na takýto úrok počúva každý.
24: Na takýto úrok?
23: Počúva každý.
24: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
25: Dopravný servis Rádia Express.
2: Aj krátko po pol siedmej nám hlásite čerstvé nehody. V Bratislave sú na konci Brňanskej v smere na Lamačsku a pred Ponikami v smere z Banskej Bystrice. Staršie nehody stále evidujete na viazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína, za Torisov v smere do Krivian, v Košiciach na Hlinkovej v smere na Voconovu, na viazde z Prešova do Vyšnej Šebastovej a ešte v Budimíre v smere do Beniakoviec. V kolónach si postojíte na viazde do Hlohovca z D1 aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. So zdržaním rátajte aj na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy, na D1 pred Hlohovcom v smere z Trnavy, na D1 za Iľavou v smere do Púchova a za Párnicou v smere do Kraľovian na železničnom priecestí. Radar máme na D1 pred odpočívadlom Sverepec v smere z Považskej Bystrice a hlásite nám aj viaceré hliadky. Pozor na ne si dajte v Bratislave na Lamačskej, a to v Pritesku v smere na Hodonínsku, na viazde do Moravian nad Váhom z Banky, vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a ešte v Čečejovciach v smere do Košíc. Avšak ešte nekončíme, radary máme aj v Trhovišti v smere do Horoviec, na viazde do Stražského zvole, v Michalovciach na konci Masarykovej v smere na ulicu Andreja Sládkoviča a posledná na viazde do Nižnej Rybnice zo Sobraniec. Teraz sme na konci, jazdite opatrne.
25: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
23: Na takýto úrok počúva každý.
24: Na takýto úrok?
23: Počúva každý.
24: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
26: Rádio Express. Rádio

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Minister zdravotníctva chce jednotné bezpečnostné pravidlá pre nemocnice. Štvrtý blok Mochoviec je prvýkrát pripojený do siete. Zajtra bude prevažne slnečno s teplotami do 19 stupňov. Pri správach o 23. pozdravuje Diana Mišáková.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško chce po útoku na urgentnom príjme na bratislavských Kramároch zaviesť jednotné bezpečnostné pravidlá pre všetky nemocnice. Opitý 63-ročný Rakúšan tam v útorok napadol zdravotnú sestru a zranil ju na tvári. Nemocnice dnes majú každá iné bezpečnostné opatrenia a minister to chce zmeniť. Žiada aj, aby útočníka prísne potrestali.
3: V krátkej dobe bude vydaný bez ohľadu na to, čo to bude stáť, minimálny štandard, ktorý bude musieť byť dodržaný v každej jednej nemocnici. Je to akceptovateľ.
1: Polícia muža obvinila a prokuratúra navrhne, aby šiel do väzby. Štvrtý blok Mochoviec po rokoch prvýkrát dodáva elektrínu do siete. Pripojenie sa pôvodne malo uskutočniť už v útorok. Slovenské elektrárne však museli zopakovať časť skúšok. Reaktor zatiaľ pracuje na pätine výkonu a pripojený je len jeden z dvoch generátorov. Po spustení naplno má blok ročne vyrobiť asi 13% elektriny, ktorú Slovensko spotrebuje. Do bežnej prevádzky ho však uvedú až po ďalších skúškach. Dostavba 3. a 4. bloku sa začala ešte v roku 1987.
2: Komunálne a župné voľby 2026.
1: Komunálne a župné voľby nás čakajú v sobotu 24. októbra. Vyberať budeme starostov a primátorov, poslancov obcí a miest, ale aj predsedov krajov a krajských poslancov. Voliť sa dá len tam, kde máme trvalý pobyt. Voličský preukaz sa pri týchto voľbách nevydáva. Hlasovať môžu aj cudzinci s trvalým pobytom na Slovensku. Ministerstvo vnútra radí vziať si do volebnej miestnosti občiansky preukaz. Digitálny totiž stačí len vtedy, ak má niekto z komisie v mobile aplikáciu e-doklady. Kto nemôže prísť napríklad pre chorobu, môže požiadať o prenosnú volebnú schránku. Na severe Francúzska sa pri vjazde do eurotunela zrazil minibus s nákladným vlakom. Nehoda sa stala pri prístavnom meste Calais na francúzskom pobreží oproti anglickému Doveru. Minibus viezol vodičov kamiónov. Zranilo sa najmenej 19 ľudí, 5 z nich vážne. Nikto by však nemal byť v ohrození života. Osobné vlaky medzi Francúzskom a Londýnom premávajú podľa plánu. Noc bude prevažne jasná, len na východe sa môžu objaviť oblaky a ojedinele aj slabý dážď. Ochladí sa na 8 až 2 stupne, v údoliach aj pod nulu, až na minus 4. V piatok nás čaká slnečný deň s teplotami 14 až 19 stupňov, na severe okolo 12.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Aj krátko po 11. sme tu pre vás aj s najčerstvejšími informáciami z ciest. Čerstvá nehoda sa stala v Bratislave na obchvate pred mostom La Franconi v smere od tunela Sitina. Dajte si tam pozor. Zrážku osobného auta s vysokou zverou hlásite za Senicou v smere do Lopašova. Na tomto úseku buďte mimoriadne opatrní. Cestárov máme na D1 za Ilavou v smere do Púchova a za Párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Zdržite sa v oboch smeroch. A radar vás môže ešte namerať v Prešove na Levočskej za Šelkou v smere von z mesta. Ak viete viac o tom, čo sa deje na cestách, dajte nám vedieť a jazdite opatrne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

stratených som v oknách ľudia očili, tam hlboko nie kam úsť. Zem stratených som v oknách ľudia očili, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: Ešte nespíš? Verím, že keď toto dopočúvaš, príde aj pokojný spánok. A keď nie, je tu Persen Good Night s melatonínom, ktorý podporuje zaspávanie pri konzumácii 1 mg tesne pred spaním. Persen Good Night. Výživový doplnok pre tvoje pokojné večery.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Aj o pol 12. je tu Rádio Express pre vás s najčerstvejšími informáciami z ciest. Pozdravuje Diana. Nehodu dokumentujete v Bratislave na obchvate pred mostom La Franconi v smere od tunela Sitina. Pozor si dajte aj na cestárov na D1 za Ilovou v smere do Púchova a za Parnicou v smere do Kraľovian na železničnom priecestí. Tam sa zdržíte v oboch smeroch. Radary nám pribudli v Bratislave na Lamačskej za Teskom v smere na Patronku a ešte na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. To je na teraz všetko. My sa budeme počuť opäť do pol hodiny. Jazdite opatrne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný